Nanibiria nava hosha. Emara net la 5:15. Inrewi ansha mahikumuloko. Mweri wa agosto ya kaya 2026. Oniyo sinse ya ka mweri nari wi. Nroa eriari mweri. Etuipa jeriwe yo malaro. Ni hitutue ne teleka mweri wa Desemburu. No via Desemburu wi ai. Vari heshe ne kiavo. Nrowe na vari hemiteko maporo. Oh, hiyana hiyana. Ya wi nipayake wi kadia. Panyike uchukua mpuama okala waho ni mrumelaka itu sapama. Mutuwa sawi kurane kia voto yopanya, kia voto yopura ohikande ohawa. Ni ninto wawotene nruwe, nruwe nabarihe miteko. Wawawasha ya nihikuna nanorempa.

yela ya weta mikuhao shikurana kwa thotola yale ari areta upia odi kawelo onani musheleliwe mota shene erete yo hiula mukonne mota shene ano mutu kampia to se ora emetia oro waka okoha sa okumi samurechele mahawa wi emetia mapia ene iwa wi ya welo cha etalare mabona nira honto emara tiela oro wa maspiritalini aturumela shinku hu yawo nari ni hihi waka ovolo wa maspiritalini mwe maranto ko baba baishaya ona turumele ke bashanela ni mo shediwa tinirwaya omalo tinugoto mutu asuele ke wi okumula oni ho shaka mikwa hasikina rowen totola ne ke mutu mureta a pehereri waka akohiwa ka sa okumi awe o ono na we murechele mama wakani mahawa wi oshikuriwa orera ninto emara tiela netla hon 5 horas ni 20 i 1 minuto jenrowe ashikuiho na la tula shina mane erowe mashikolani ya usere olepani osoma osoma orera tepi tepi mwana mwamtiana anonto namina mwineraro emali vivava ki winenda ka ohunwa nuwo ikano mvahigwe yewo uo hiyo nina tikina na mwana mwamkani mumule lihera sote ne sampani saisai ana wanove hani mawane omviro vira khonya ka mpiro ne wano lo yebenda yo na mkhonya khonya mpiro ne ene wa uri mwine liwa nana o saisai roe ni na bahe ki kano sirso khole ya wi ya la hina thima ke la uteliwani mas ethima ke le piro ya usera omelo ekhale ashitiana ntiji miho

Osomorera, osomorera, shikwiho, nroena, ladu la china mane, ya lari ashinkani wavensha wasusuliha, wareriha, ni wabaha, ibashta saya seye ni kantrahu makisiru wa isimana, so wara ori uniforme, yole ni mkantrahu makisiru wa isimana, uyete mkwa haya usere olepani osoma. Ashina mane ya la hinsuwe la nepiro, na holeke. Mutona wii wako kulumua. O kala no maana we, nare maana we. Amvarele mono. Ete mkwaha. Oro wa mashikolani. Au sere olepa ni osoma. Mapurusore, maratia la ya wire herera. Wingurie ni puka mrowe. Mausiho olepa ni osoma. Akala yale anafoluwa sesho ora. E maratia la. Wimete mkwaha. Woro wa mashikolani mamarka represensa newe anamane eusere olepani osoma. Omelo na roromele ohala. Ebariha kamiteko anzoko sa uprusore yowo. Orowa okala mfirmero. Wawi mamfirmero arivano ikuru sinna vana sinna vukua. Muholo eni ihadashi namane yawe bariha kamiteko.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipana ninyuwa.
1: Iyo, maraka. Hei, oe kalemu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awo na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala muhawa shene mwanayo hinkala kala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Kwa filikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li nye wera nye kumutika ilo waho hana isu kwa huu.
0: Nyungo yaka. Nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kutea ni mwani huu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shia niyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvaha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ninlelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temverikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa na ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha onimva hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Ah, maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kando ni barake na okala ni mata ne hilir na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke iku, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyungu, niru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Uvinyera kalai iradi uhindeche na huu. Otepa tepa onesho lishinga nino naro provincia yonia sela ere radio hiyano ndiwele na huu nete na huu kikso tesene sinere ya sinna himwa muradi yoni hiyavo ehina enere ya radio Mosambiki ahihima nina tepa oshukure la vanchi pali atuta miteko hena kono hiyo no tana singora kwa atu ngora engora yoteni yele enzeri hiyave minuto emperitere ya Entra un grupo red que no baje que no come o hima no tengo Radio Mozambique.
4: Radio Mozambique, héroe Hakamuholo Elapo.
5: Ana! Mónica no va a venir, Robeque.
6: Quijalo, Licana Halima. Quijalo, Cuaca, Cádiz.
5: Kaleka wi rowo rowo reiwa
6: nari
5: oha moratene ana au kuto wakati uninda siso kayetu yorera nikihia kimbarele yura vamala wanorera male Murera. Mone pa he tonyero la yorera. Eku, mone. Awa mala unla. Uno nana. Yora nani munkeli wa pa he ninyo. Vantu ne pa he, omo ni heram pento ne omo teteka.
6: Halima, mi yonkirino kat ni tu se yo.
7: Mio kini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
8: Masiko kana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
7: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wano soluluwa na nilemvaranyu. Omutela, omvahepetu, na kalamukono. No muhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
8: Mwakane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova.
7: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mwavahe mpento wakane no umutetreka.
8: Ayo. Kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
7: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kibiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
8: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
9: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mkali otepa shote ili wa murima. O wiru nomela no unni mbaha mkali lo womiholo wa waria.
10: Kushukuru vanchi pale ni kalela tu tena over alopana musuruku lena phanya bakina nro ko loja ne kalopana king takinyen radio king tume ki we kanu ki we tu kale ti ore ra mfaka lene ki radio I wele le ke tu tu sinihima samula poni bakina mene mtuno no kuro ka kusupa mau kala radio yero iwo ne heni wo kusupo akura tu apo kala radio ku iwale ngolo nta importante kala ne radio
4: Radio Msambiki, Eroika Mkholo, Elapo.
11: Shikwiho, ay Radio Msambika, nilatula wa arati o tene, ya larino machibwa ya, na kwela wii, evu wihe mpanta wa e-programa, ngoma zeto, nibuwa no kala na wii ni lepihe mroweko Radio Msambike, yungru haka mashikwanyo, ni mnamiwa ikano sikinakina siriso kulea, wi omelo chipo nanyo nivue arati nipua no kala wi miwanye ya larino mashipaya ile pihe o radio Mozambique nini nto erie programa yeyo napokiwa wakuta eaka ya ngoma zetu roe momo kwa hayola net la 5 horas ni 55 minutos ninona wi Nineta mkwaha wa yowo nira hunahi hie ni buwa na ashinku yoi jornali ya uchiselo endeli hire sopa jua. Emare ya sejora. Manina no mwe nete mkwaha ola. Kukutula most people si ala niwe I. Mahiku manjene kahawa kihini na wona kani mahi murivu wawe. Kahimo kihia. Nupuele la sote nesa oko sopa wanyo. Ninito wayali itaniwe ituwe ni morechele.

Ya Giripa, 8 horas y 15 minutos. Kuchara, kuchara, kuchara, kuchara, kuchara. Kario basi kario nkumwe tuli ya banani banani. Kari nkunye tuli ya banani banani. Kolo siya kutia hii. Kuchara kwa kupanga ni basengo. Kuchara kwa kuziungula ziungula. Basengani tulekam, kwa radio Mozambique.

0: vakwangu vakwangu njimo shembo takananza leshindu ya ukoto
1: aninjela kuti kuzaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanya veleo
1: anifa
0: vana imanya kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamusi akwete mieri gina ndibe kulikangana nijwetu
1: nambwa anifa vanditulangana kuti neshe kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo
0: nenga nima jwaona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene sano naikoboshele iyo yakutenda nyashipitinyu
1: ha niyave
0: sano mwana chijwawo pakwete mieri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namunga kune kazi yakonga
1: yekuria yine musadichiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niya yekutindana
0: ngava basi zvoni navike navizinyu achitege yekuti kwava kwekuria kukukuya katema kakula mwana shicho akumpa pane kavili katatu nambonga nekari yakonga
1: okay achepi vangu vazvadileleyo nambo une kanimbelaga izviyene nambona yana mati vazvitutendijeleyo
0: yelo vangwangu ngazvitukwete mugunda nechitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanga nitokolayo tukachenga nenachijeto pamuti pano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutendeya kuti mwana gwetu joejwa kula chinene joejwa lunguna ijoli kudimbangana pelaga jwachipizinyu wetu
0: Mkuiona, kutiputi ingu la kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa di ingu la chifizinyo hapa, sanu ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani laga mieri nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sherie na mbalaja kumpa ya kudia kate makajukula.
3: Alima, pana ndai jina ja kudilaga leo nyonyo.
4: Hey, na moto ile ja kutinyi ja kweterana.
3: Ngaga, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanua ulwele. Una shana ajigane. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Unolaju. Najingu beja kuralala.
3: Amyalele
4: Mkulola ana Ayura nibari ya kurahaga mwejo Ikurori babari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuangadi ilaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora Ni ikurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana gwenuju nimunore chinonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yura ni mwekwetu dila kwetu chinonyelo shangu pauku dilaga unengu danda ulaganobe nishe na nkuomba tile
4: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukwala muka, nijua na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Ana bizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Sano tutukuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya bizinya. So ni munda eji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujobetuwa kungulu shola usugula. Kunda eji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kusahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitengu ya kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mezi ya kwa silisi na ndipe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jorobe. Bakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola zati gongole kutoza mezi. Soni ya kankana na nyumba jangu kunyumba. Zati gongole kushiri wakushiri maima zile. Hii. Mwetu soni ndahija kwa ala kumigunda. Nyipa uja kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi getudi mkuwa. Kukampani jaboma. Hili nkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila wandu wani. Nombe tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede ikombolise ga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Hili netu kutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na baga ngandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nesile zubudia vashiziza. Tuhungulishenda ijine.
1: Asante vizinya.

ulwa ndi wosope. Au, uli mpata ukuzosa kupata kumanyidila soni. Uli mpata wawu njile babanki yanchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki. Lele jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuwe tiba mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichile. Metiksi uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zia banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo siye jinji kwa kuti gile masenguga gakutiozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki yanchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki ga kulekangana likangana. Sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza uzia. Kumbuleka kutumichila, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandin kutumichila, kumbuleka soni kutumichila, utunduwa kutenda internet banking. Ni matala gani gaoga tenda USSD. Sabari jino, mpika ne marile jampa kumbuliche kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa duzentushmil metikaj hilari yisiku sambari jino pakwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa kinyentushmil metikaj hilari yisiku soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganya wakote kwa mundu msape jwa kusaka kutumichila utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri jose sambane jino kakujaga makampani kutumichila utundu wa kutenda transferensia panam mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyidi la mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi metiksi mbia chilandawimu.

kinye tu mpika na utengau wa kampani ya Radio Musambiki ali nkwa gombele chesia wandu ose wa kuimba nyimbo kutiyai augurile mpata wakwa lemba anyamata wakusaka kuminye nisia mpikizano wa nyimbo wakutenda ngomazi yetu mchaka chechino cha Joshmili ivintisejim anyamata wakuimba nyimbo zia kule kangana le kangana njize biza kulilembezia hapa na Radio Musambiki mpikizano wa nyimbo.

0: chimanyisyo chakudanda ulam chatibuchere ahunotende uno apanopowairise Radio Msambiki chimanyisyo chakulikula kwa malilo wa pantundu wa Mustafa Landasi mwenye chenapulu kuendeje bodi Johnny Amadu Asani Johnny Francisco Mbaraka chejirane Lukumwe Johnny Junior Mario Gaspar Mario Tugabotim Junior Mario Gaspar Mario Rosita Ndala Shah Landani Musa Aminche Landani Chewenje Sabiti Kuendeje Chenyapalam okumanyika kwa lina lya Yasidu Kaisi Chengondo Artur Rachidi Chekaela Taimu Mbwana Rachidi ni achalongwa chinja osope wangania wakumanyi seti kudanda ula nukulila kwa ikulu kwa kubase kwa chiwa mtichasimane wakuchimbi chiko wawo wane mama wawo wane anganga wawo wane akwegu wawo wane alongo wawo wakumala wawari chijumi wari nkwanga murina ria Abibi Sabiti Abibi Sabiti wakumanyika kwa lina ria Cheta Mejika ajasije diyisulila kumasikusiku kunyumba ya kumuso kunomba ni akubanyise kuti ntinga wabate surutwa nechechi waula kululimire mwenye akululimire kwendeje mwenye chema sajiri mwenye akwilambo unamakulam mwenye chelukumwe kumitawa mwenye chechingumanje uchechua ula kwendeje niwim wakulungu wali mkulungu lam paboma jatao njalishinga tukwamba Saidi Jumo Gogo Musa Gogo Siraju kululimire Gogo Burukia Anusa Kuchengombe Shaka Mustafa Nombe Ajibate Karibu Akubanantengahum Shaka Aliki Amadu Shaka Musa Kuindigeni Ashimache yosope. Kutana kupredi 24. Kunyasa un. Kulumbi dosh. Nimpakanaga misi. Jakule kangana le kangana. Ni akumanyisa kutimu. Masiko. Chikete nguwene nijinon. Jumatatu munda jade sora siku makaburi gakunomba. Kusoso angano kwa wandu, kulia ono utendi ono. Chiwa ndikane peni sikituwa kunomba. Ambuja kulungu. Au pembe po simu wa maremo. Nikuwaga Abibi Sabiti. Wakumanyika kwa lina ya Cheta Mejika. Chimanyi sikire. Chakudanda ula. Chatubochere hapa napo waidesi Radio Msambiki inalinlai uraja hona. Kwa mbuja kulungu ni kwa mbuja tuochere kwa mbuja kulungu ni kwa kuji.
1: Bismillah, bismillah, chobohana la tustome bismillah. Ayaa.

0: 9:56 chimakuwandika pa basi tuja ujem akapena tulola meso pa tauni ja Pemba provinsia ja Cabo Delgado Radio Mozambique 51
1: twangandaga
0: nimbogolo kwa chimazuku
1: twapokaga
0: nakuti mwatulale atulale mzimeni utyala atulale wangali kulangana
1: twangandaga
0: atulale kwa kuona kwa yukanga chinya achakunganya.

0: Mundai kwa juma tatu kwamba ne mwashi nje tospe wandi nkutupika nila. Kaiche katema kupelesila ngani siya tupashia usia kuendele siya. Lelo jino tuna kuendele pa masiku dikumi. Mwesi ya uno wanza na utatu nchaka chato shumili vinti sej. Sipika ni ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Presidente wanchilambo mno Daniel Chapu. Lelo jino adipo ulindua wama sengu mprovinsi ya Jacob Delgado. Kunda hiko no. Tawe jengkugudila peleba. Projeto jadina Mons Community jadiri ya ujigadila chitu kukuma provincia kakultando o shilambo chino. Provincia ya Gaza, adi nkwa jangiri jangiri ya nikuwa alusi ya kumezo kwa wandu, agavinala wanyu wane wa provincia mo nikuwaga alfe ukuna, wato meshe kuti awe agavinala wanyu wane pa ujopa agavinala wachikala Margarita Mapanzeni kuchileka chechitengushi. Nyilambo ya kuhusa, tumanyisi yani prepa ya kuti. Azikadidi kume wanchilambo cha mali, haulajigwe, pakuwa suma uti, ni nkutula umpepe wa shina mpitiku, wa di nkupika ngana ni wankutula wa Al-Qaeda. Nchilambo cha malawi, yupungweshe nambala, javandu watala jesala na miaka jino, anaga pakulanda niaga ni mwashezo. Mwachezo zalaji, wala zile wandu wakupunda pa 4,5 milioni na miaka jino tala jekutanda pa mwezo otuburu wandu wakupunda pa 2,6 milioni. Nituishe nasyo ngani za kukwatika sidi ya mwamuno mprovinsi jiniasa. Yosibai kundingasia Margarita Nchwamp ni Delsof Yudania kwa mwaja marewe bondia kupika na kwa mponena. Ngani siyo spesiene mwazwelele. Pemba. Majipoti kukutiosha la mprovinsi ya Jacob Delgado, gadi nkuzala ya kute. Presidente wa nchilampo mno, lele jino taweji nkuzwezi ya mprovinsi ya Jacob Delgado kunda ikuno. Nikuwaga, nzikati mwandandanda kwa mazengu gao, kunda ikuno taweji nkugudila projetu jadina Mons Community, jidi projetu jimpepe jakwe, ya kujigadila upikangane nishitu kuko, ni kututuzotila matala gakulika nkangana pa kujigadila chitu kuko ma provinsia gakulutando shilambo chenom. Ni kuwaga je projeti ji akuti jepeleche nafase kwa wandu nchimizi kuti akwale mazengo ni akamushiri chitu kuko nchilambo munom. So nilelope jenom, presidente wa nchilambo muno Daniel Chapo kuigulo takatende upande pa mwambo wa kugudila nsungano waza na ncheche wa anyamata wa mwamuno nchilambo cha Mosambike. Jelenga nyaji, adi nkulungo lela wa chiwanje cha nyamata wa nchilambo muno. Kilemani, majipoti gautuwa sila mprovinsi ya Jazambezia, gadi nkuzala ya kuti. Makampani ga kwa nila dishila diantundu ga mprovinsi ya Jazambezia, ga kataende upande na miaka jino, paka mpepo usa jiweje nkutende kwa kumara kwenye mprovinsi ya Jamaputu, kampepo usa jadina fasim. Na sasa ya kuti mpaka sampani jino, gile makampani ga gadile mbezi ya kuti ga kumbulisi kujigala isi ndu yao kujakulosia losia ni kusumizia. Nkanich ajumanyesi ya wakurungo uopetua mazenguga ya apu ni geni mprovinsi ya Zambezi ya Regina Ngonde. Wala kwe wana saadishiri ya kuti, wile wandu wotu kwamba ikungwa ya gani ya mprovinsi ya Zambezi ya ijigadle ishindwe kwe kankangana kutandila mudimi kuja kumanyisi ya na nigumidila geni gadi nkutenda semu malo. Gambone mbone gabadi kukupochela achalendo ni kungani jakombla kuteleka. Wakulungwa wo, nasa disisi ya kute. Sampani jino gadi nkutende kwa mazengo gakutamela tayadi wehulendo wakuka mpepu zam. Wakulungwa wo nadi nkutenda karibu kwa ikungwe ya gani ya mprovinsi ya Zambezi ya hika adipe kurashidila kutenda upande wajeleka mpepu zaji wakuti akadile mbezi ya. Shashai, madipoti gauchosla mprovinsi ya Gaza, gadi nkuzala ya kuti. Lele jino, adi nkwa lozi ya kumezo kwa wandu, agavinala wa mprovinsi ya Gaza, tukwamba alfe ukuna. Walakwewa, apatile chechi tengushi ni kwa atawa chilemba, ijumaila. Mwambu wakuzani jino patahuni jashashai, uweje nkutendi kwa lele jino, nitalongole katumetume yo presidente, mambu wako uweje mkutendo kwa patao ni jashai shai nzinda wa provinsia jagaza. Alfeu kuna ni kuwaka taweje nkulongo lela kulamudi la provinsia jagaza pamalo ga governor la Margarita Mapanzene wa chile chile chile chitengushe. Manakwewa ni kuwaka taweje nkuendele chila mpaka tamaka chitendo kwa chisagula chanyuwani chakwa chakwa governor la wanyuwani. Vandu wa mprovinsia jagaza asasile ya kuti akuembeshe ya kuti Alfeu kuna aweje nkushishi dimba pakulashidi la kumati ya iza uzio ya idin kwa zimana vandu nope nope kungani jamezeo ni kumati ya iza uzio idin kwa zimana vandu pa ujo pa ikumba ya mezgaula iwoneshe na miaka jino. Na asasile ya kuti soni pakutipo adinyama atashiwela akwete mashidige jinji ni akupeleka chikulupisha wo kwa hile wakulungwawa pakuti akumbleshe kuinjizi yangala uzio mprovinsia jagaza. Nganis, nkweza usipika nila kutiwasha lakuno kuradio Mosambiki ntao njishinga ushe wajuma tatu. Sanyilambo ya kuzam. Azikadi dikumi awile. Patao ni jimpepe jesikati jichilambo chamali. Yilu kwa hiyo iwoneshe sitikongu deo kuti. Achina mpituku wabite pampania wa azikadi kuja gomba utizio. Paujopa kuoneka yala kwe hii, mkutula umpepe wakwe, watite ya kuti adinku kamushiria dini ya chisilamu, nui wateze we ukachikuwa njeu. Wale mkutula u, udi wakupika nganano pe, ni mkutula washinira mpituku wa Al-Qaeda. Ubalanta ya, madipoti gauchoshla nchilambo cha Malawi, gani mkutula ya kuti, nambala ya vandu wanchilambo cha Malawi watala jesala na miaka jino jipungushe. Sitgongu leo kuti mwashezo mpaka pamiyesi jandanda na miaka jino vandu wadiji wakwana pa 4,5 milioni wadiji nkula gazi ka nizala na miaka jino jinambala ji jitulwishe mpaka pa 2,6 milioni. Na asasile ya kuti vandu osi ndando sekula kankangana tijazi manesala kutanda pa mwezi wa Utuburu mpaka Marsu pa shaka cha Malawi. Vajinji wakwe na sasile ya kuti vatijazi manesala adiwa matauni. Sadugungule kuti na miaka jino vandu nchimezi akumboleshe gula imanga ya jinji ni ishindu ya ijigadile kuti akalagazala. Na ate kuti aguwele matonlada gakubunda pa 3 milioni ni 300 milionada gaimanga. Acha kulungu wa bwama nchilambo cha Malawi, asasile ya kuti pakuwa kamushiria wili vandu watijasa manesara wakwa nila pa 2,6 milioni akura shidila ya kudia mpaka pa matonlada gakubunda pa 97 mamil. Na asasile ya kuti ya kudia yo na miaka izo zigwe inandipe. Sadikungu kuti mundayo sisioso katemaka jadi nkupusi ya sala. Waboma janchilambo cha Malawi wazozile matonlanda kakupunda pa 200,000 kakwa kamushiri ya wanduo. Kwendezani jino kungani siya kubwatika sasidi siya mwamuno mprovincia. Wandu wakupunda pa 100,000 mbambu 100,000 wadi mkutama pa posho administrativu ja kushiuta nimizi jine tatande na miaka jino kutumishila magezi na kutioshila pa central jama painel. Sampani jino adi nkumadizi ya kulekania ndambo pakuja misija kuleka nkangana ujumanja tawishe mapaineli go. Nikuwaga gema singu kakutila magezi sile ndandosyo wajimishile sani jino panayaka iwidi sirigongu da kuti siadi nkwasuwela mbia siya kuti amadishiria masengogo wa manyezi agafinala amamuno provincia Judith Messenger wa ulendua wana kutenda ga pakubandika hapa. Wa kulungwa waboma jamamuno provincia Judith Messenger na sasile ya kuti akwete chukulupi kuti katema kata utile magezi kushuuta silenda ndozio chitu kuko chiweje nkukwela nzikati o masengo kakuleka nkangana. Yela kwe iye wadiji nkubeshita ulendu wao wana kutenda ga kuwa ndika hapa tukwa mbachi juma chashimazileishi ndistritu jamekanyalashi. J. jinengani jama muno provincia nja kuzala yakuti agavinala apeleshe shikulupi yakuti tavije nkuzoeza pampepe ni wanjadi nkutendana na chipelekane pakurachidira kwenezia mitenga yakuti ikuzozogwa nchimizimo na muno ntaune nindaza kuleka nkangana kumasia malombela gavanache vangakula agavinala asasile yakuti nambala sidi nkulosia yakuti vanache vajinji akulombela ngana kule yela kweyo ili nkujigadila kuti mbujomo vanganya va ichasimana isauzio Judite Masenger na asasile yakuti ishindu ya kwa umbatia vanache vangana kule yela kweyo ili nkujigadila vanganya va kuti alombele vangakula sadikongo lia kuti katemaka kuumbala akudi wana kuti akuzile agavina lawo na zaasile ya kuti adi nisugudi kwa basi amuno provincia pakuwata malombela gani chongakula yana kwa iwadi nkubashita pakubandi kapa paulendu wawo na kutendaga ndistrito kia mekanyalash kwetu wapi kani ya wati tekubashita agavina la
1: eu acredito que são causas culturais porque as meninas basta irem a ritos de iniciação e infelizmente as mensagens são transmitidas nesses ritos de iniciação não são só educativas, mas praticamente preparam a menina a ser mulher. Mas é muito triste porque esses casamentos praticamente as meninas ficam amputadas dos seus sonhos, não vão mais à escola e amanhã são as mulheres, aumenta o número de mulheres que vão ficar desempregadas porque em termos de qualidade ou formação académica elas não têm. E alguns casos dos concursos que nós temos estado a lançar precisa mesmo de uma formação nas áreas propostas.
0: O veste o Alacoé, o Agafinala, a Mamuna, um província, Judith Massenger, acho que veste a Gaiacuti, e o Cruzo Gua, vendo os pe Camulana, o Xixi Dimba, ne Quaza de Sireuti, Malombela, Ganigaba, Gavanache. Pa ni pa jwe jeng kwela nganti tu pasha u sia kwenda lesia se twa gele u che wa jumatatu jina ofa maskudi kome mwezi ya hono wa agosto kantole kanga na kwetu kumbusiane ngani sia kulungwa kulungwa se twa dije kumpela chela tumanyije ni pele pa yakuti presidente wa nchilambo mno Daniel Chap adipo ulendwa wa masengo lele jino province ya Cape Delgado wa adi nkugudira kunda ikono project jadina mos community Yajidi ya kujigadila upikangane ni chitu kuko maprovincia kakulutando chilambo chino. Soni kukabu delgadu peko. Lili jino talongo lije mwambo wakukundila nzungano wasa na ncheshe kwa nyamata chilambo chospe. Mprovincia jagaza patao ni jashaishae. Lili jino adi mkwa jangazia. Tukwamba kwa lusia wandu wa provincia jagaza. Agafinala wanyugwani tukwamba alfe ukuna. Wa puchele che chitengushi ijumaila. Adi kutamila chitengushi pa ujo pa gavinala pachikala Margarita Mapanzeni kuleka che chitengushi. Nilambo ya kuuza tumanyizia nipelepa ya kutinchi lambo cha Malawi. Namala ya wandu watala je zala kutanda pa mwezi wa Otubru na miaka jino mpaka Mars pachaka cha Malawi. Jipungushe. Jive mpaka pa 2,6 milions ni kutie mwashezo. Mpaka na miaka jino, wadi jinkula gazala, wandu wa kubunda wa 4,5 milions nchilambo cha Malawi. Nituwa ishe nasi unkani se kubati kasama muna provinsi ya jeniasi. Yosbena ndinga nchiria wargarata nchwembu. Nida Sofiu Daniel, ajamute Malawi. Ondi ya kupika na kwa mwane kwenye yosbe ikuya na chumwene Abdul Sakarish.
2: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: mazi yetu.
1: Alo, achalongwa chinje tu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Alinkwa gombele chesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba anyamatam. Wakusaka kuminye nisia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda ngomazi yetu. Mchakache chino cha Dushmili. Ivintisejim. Anyamata wakuimba nyimbo zia kule kangana le kangana njize biza kulilembezia hapa na paradi umusambiki mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zetu.
2: Wangu wangu njie mwishie kutaka na zale shindu ya ukoto
3: Njila kutini kusaka kwee shitaruwa niye wandu watu andikeni nao.
2: Niye leku ya wanyawe leo.
3: Anifa.
2: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala. Shuni ya kukulashi nini. Antamusi ya kwete miyeri gina andibia kulikangana nijuetu.
3: Nambu Anifa. Kanitulangata kutini shia kwa ronde la wandu watu andikeni nao.
2: Nengani imajua unami. Nambu na ikubo shili ya kutenda wanganyao. Kuti mwani shijua ukulejeshi nini. Sano. Na hiku kwa shele hiyo, ya kutu nanyashi biti nyo.
3: Ha? Niyavi?
2: Sano manisi juwa wapa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
3: Ya kuri ya nini? Usadi shiri?
2: Elu. Atandite kumpa magonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
3: Bazi yele ni ya yuku tindana?
2: Ngawa bazi. Soi nabike na bizi nyo. Ashitige kuti kwa hava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shijo. Akumpa panika wili katatu na mbonga nikazi ya konga.
3: Ok. Ashebi wangu wala adilele. Na mbone kanimbela gaizi ene. Na mbona ya namate. Basi tutendijele yu.
2: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitupa musibano.
3: Kuganizi ya kwa mbona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shibizi yuetu.
2: Mkuiwana, kutikudingula kwa na wili.
3: Gawa, ya kwa dingula shibizi yu hapa, sano imazile.
4: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirie na mbalaja kumpa ya kudia kate makajukula.
1: Basi najiripa hanzi yora si 25 minutu sina kupita mbindi bakumi gawiri kui sansano chikwa nilenda yori kumi kupambu la kajimo siya uche wala rijono. Basi mwangabiru wa utiyahi pakuwari kapa tulole meso mprovinsi ya Cap Delgado vatawunu ya Pemba kwa kusimari kwa presidente nchina pamonam Daniel Chap. Pakuwari kapa augurire projeri ya kujitenda Mozi Community ya kusosa kuendele chila community ya Masengo ni kweza chitukoko misi ya kule kangana le kangana. Pakuwari kapa taugulire ngania jansana chichem ya ungangene anyamata wakutio chila maprovincia ga kule kangana le kangana ga kule kumangu yetu kumsambik ni achingangene pataune ya Pemba provincia ya Capital.

11 horas e 30 minutos, chukimba ukele kwa banda unangu. Bazi mkutla uremu, wanyuwa ni wanyamata, ukimba nyimbo. Akono kumangu etu, kuprovincia, yani ya sile ni ya tukusa kawe, ni kutulaji, jiweje, ya kwa ula mbujo, ni mitenga ya mwuri kwa bazi, mitenga ya kwa jamu kawandu, mitenga ya kwa jige nchisi ya wandu, ya kuti kupanga ni masingo, pakusosa kwezi ya chitu. Maotela Queens. Basi mwatu kambina mwakuti ya hini. Mwabeche basi kwa ngangana. Na chingye towa ili sim provinsi je Capital Guard. Kwa town je Pemba. Mwakuzumani kwa president Daniel Chan. Maotela Queens. Radio Msambike.

0: Hello.
1: Sikulandileni ndithu amene mukumvera wireless imeneyi tero kuti wotida benditu unotu kwacha bwino kwambiri ine ndimamva kuno kino mene ndithu inu mmanena mudzi kuti tikudikira zathu kuniyasa kunoko kuli masewero awiri amene anachitika aja lachisanu komanso ndi masewero awawa masewero apakati pa Ferroviari komanso ndi Shingale timu ya kutete chifukwa chake kuno kuti tipereke masewero amenewa
0: Brad Songela mpikisano wayamba kale
1: ndithu nthawi ija ya quarter to three ndi pamene ndithu ayamba masewero amenewe ayamba kale ndithu
0: panopo uli bwanji
1: ndizokwanira so, ndi 0-0 pano palibe amene agolesa chigoli
0: 0-0
1: ndithu
0: gaulo yamba lili pafupi kufika kumapeto
1: iyayi ndithu ndi kumayambiriro kwenikweni ngakhale 20 minutes nakwane iyayi ndite kuti panopo angoyamba kumene kusewera ndipo pano mene zilili ndi 30 minutes ditero tangotsalako 14 minutes kuti masewero amenewa amalizike
0: pakumaliza gawo loyamba ndithu tapatsirawo mvera kuti zili bwanji
1: iyayi ndimene mo ndithu amene mukumvera wireless imene iyo radio mosambiki tikupatsirani ndithu masewero amenewa kuchokera kuno ku Premier Match Stadium ndipo tithokoze kwambiri kuti panopo zonse zili bwinobwino ndipo timu ya Shingale Tetete timu imene ikuchokera ndithu kwenikweni chigawo chapakati cha dziko la Mosambiki kutete kumene kuti 24 ndi Anania chisikti pali Osvaldo ndipo number 5 ndi Fildon 20 ndi Alime pamene 22 ndi Shade 8 ndi Michel pamene 9 ndi Banda 26 Isa Isa komanso 13 Jakama 10 Nunu ndipo 14 Shamboko masewera amene wapakali pano ndithu nthawi kupita komanso yangotsala mpindi zochepa chabe ndipo pakali pano tipitiliza kupasilani zomwe zili mkatimu panopo ndithu masewera amene mpira umene uli ndi anyamata Fero chitsulo chanjanji kuchokera ku tauni ya Lishinga chigawo cha Niyasa kupita ndithu gawo la anyamata amene wa Shingale cha Shingale Tetete timu ndithu imene yangolowa kumene musambola 2026 ali ndithu ndi mpira anyamata Shingale ndipo atuluka malinganako ndi rifari ati mpira umene wangakhale atulusa ndi ya Shingale timu ya kutete anali kusangidwa anakangidwa pamene paja nyamata jezi number 15 wa timu imeneyi ya Ferroviari ya kulishinga ali chigawo chawo chomwe kungokodola pang'ono nditi kupatsirana kuja chakumvuma kuti kweni kudzautenga nyamata ameneyo kumvuma kumwe kukudzayendesa ndithu mzere wakumvuma kudzangofika mu 18 yard box kungoutulusa ndithu goalkeeper kumangoyang'ana zikuonesa ndithu pamasewero amenewa timu ya Shingale ndi yomwe kuchita bwino pamaseweredwe awo kusiyana ndi timu imeneyi timu ndithu ya chigawo cha Niyasa Ferroviari Niyasa kapena kuti Lishinga timu imene ndithu pakali pano lero lino sina luwe bwino kusiyana ndi masewero omwe anachitika pakati pa timu ija timu ndithu ya Songo ndi anyamata amenewa pamene analingana mphamvu 1-1 ndipo chigawo choyamba anachinya ndi Afero amasewera bwino ndipo chigawo chochiwiri amene amasewera bwino ndi ya timu ndithu ya Songo ndipo pakati pano ndi anyamata amenewa Afero kutenga mpira ndithu cha kudera limeneli kubwalo limene la anyamata achingale zapitisa ndithu kumwamba kwenikweni kungomenya watofukoloko kuti apatsirane kuja ndi jezi number 7 ali ndi mpira udzangopatsira kuja kutogola kwenikweni pakati pa 18 yard box ndi jezi number 15 ali ndi mpira udzangoumenya watofukoloko kuti uheda anali nyamata wachingale Tetete jezi number 9 zapereka kuja kuti akampatsire ndani ampatsiradi jezi number 28 kungomenya ndithu kupitisa kutogola kwenikweni kuti ukampeze nyamata uja chakumvuma kwenikweni rifari kuimba kuti ndiwoponya ndi manja nyamata Afero chitsulo chanjanje cha tauni ya Lishinga zapatirana kuja ndi jezi number 7 wa timu imeneyi ja Afero chitsulo chanjanje ndi Egas chijega cha analimpira angopereka kumbuyo kwenikweni kuti ukampeze nyamata uja ndito wa single detete alindi mpira udalanda pa jezi number 8 kuzango temperuka ngati nguli dzapereka kupereka kutogolo kuni kweni kumacha kuzambo kuni kweni kuzango umenya watofukoloko kuti ukavivike nchigao tanya mata afro vya lishinga alina mpira tofano kutadusa nzeru wapakati tofano uli ndito gao limene lilanya mata achinga detete jezi number 10 tofano fero ya kulishinga dzapatilana patilana pata akungo uendesa ndito kutemperuka temperuka ngati nguli nyamata menewo jezi number 7 wa timu ya Premier ya kulishinga Zapatilana pata, ndicheze na papaiti, adini mpira. Zapatilana, chakuzambu kweni kweni. Koma, kuzambu uchosa, sopa nucha kumbuma. Kumbuyo, kuzaugweza kumbuyo, ndicheze na 15. Captain wa timu ya Ferroviaria ya kulishinga, adini mpira. Pa, nditu, uzangu omenya, nditu, mkati mwa 18 yard, box, goalkeeper. Ndikuza kuhida mbambande. Cheze na 24. Kuzakuhida nditu mpira umene umwa mbambande. Ndawi takalipo pakalipano. Zapatilana patilana kuja. Anadi anyamata achingale. Timu ya kutete. Zango pereka nditu. Kutulu sapo. Watulu kanditu ndi woponya ndi manja. Kwa nyamata mne wa chingale. Timu ya kutete. Ndi woponya ndi manja nyamata chingale. Timu ya kutete. Zapatilana paja rifarim. Kutai misa ujia hii. Ama kuna enderelebo. Kukuna kubela koma alo kutimuina. Ukiteche kutogologu ni kweni. Njezi namba 13. Yomwe alindindira. Patalipano nditu. Anyamata minewa kuzango teneka usogolo kuni kweni utika mpeze nzake koma kuzatulusa jezi number 18 sovan kwa timu ya Fero kitulo janjanje zapeleka kuja jezi number 23 na minali nimpira wa Fero kitulo janjanje jeni jeni jokila kwa mataka kwa ukuni kweni tuwa likupa mtengo kumbo mene bullet kwa mwamba peni peni timu mene hii mene ziriri nguti bagali pano jezi number 24 wa timu nei ya chingale timu ya kutete wonse magokipa ndiye kuti avala zindzo fanana kwambiri ndi orange yokayoka imene avala mastongeni ndaminango siyana chingale detete gokipa wao avala kundi stongeni zoyera pamene nyamata walishinga ndamina kupezeka ndi stongeni zaero mene zilibe zango patilana patilana kujato pano mkati nditu mwati gawo chimene chitani mata Ferroviaria ya kulishinga zapatilana pakupi nditu ndiko kipa wa timu ya Ferroviaria ya kulishinga kupano alindi mpira uzaka nkana kangana kuja kutatuluka mpira kuti ndiwoponya ndi manja kwa nyamata achingale timu ya kutete nyamata mine weta kububuluma kujesa njomba buno kwino komanso kukwone sakuti nyamata wa alindi zito zofuna kuti matero nkutenga 3 points pano pa Premier League My Stadium kutalanda anali ndi twa nyamata mene wa timu mene iyi ya chingale timu ya kutete jezi number 13 agwesa wa Ferroviaria ya kuishinga jezi number 7 Egas ndamina agwesedwa pakali pano jezi number 7 amugwesa amene yutu malingana hapo ndikuona kwa kwatu ndi jezi pali jezi number 5 Pati nyamata mineo. Tango pereka nditu kutogolo kuni kweni. Kuti ukalo umu 18 yard box. Wati mkale aliku mweko. Kutango uchosa. Uchosa so kuti. Ndukukatenga nyamata mineo. Jezi number 13. Jakama. Namen nditu. Arenga mpira umeneo. Tango pereka kuni kweni. Wati mkale ditete. Kutango utenga kuma goalkeeper. Kutagwira. Nyamata nditu. Wakuenda mapangono pangono. Kuma kulimbigira. Kuhone sako vano. Kutia ima sewera menua. Sima sewera umwe. Ango funa kungo sewera chabe kumachimina kufuna ndikuveza mapoisi wajuluka 3 points jimene titu haku ifuna mbalo limenedi utapasalana pasalana kujana linditu wa nyamata mene wa ndi nyamata wa chingale kungo menye watu kukoloko pakati pa mbalo limenedi sobano ndi tela lao lomwe ndi mkati mwao jezi number 10 wa Fero kutango hedila na kuja sobano jezi number 7 damina lini mpira jezi number 7 kwa reshima anatenga ndito mpira utapereka utogolo kuni kweni kuti ukampeze nyamara uja sobano ndi wa Fero Fero iri ndi mpira zango patilana sobano ndi jezi number 15 kamaone sisa ndi Valter Valter alili mpira zango pereka utogolo kuni kweni ndi captain wa timu imine ya Ferroviaria ya kulishinga zapatilana patilana kuja kuti ukampeze nyamata amene yo sobano ampeza amukwesa jezi number 5 tukuti amene jezi number 2 na amene alili mpira kamaona pano ndi Ivan ni hivyo ni amugwesa ni free kick ya nyamata mene wa Afero chisulo janjanje cheni cheni kutokera nditu ntauni jali shinga erodino kwa chabwino komanso antu wabwera kungo kala ngari kuti ndi loweru kaka mene kutila mulungu antu alolera kutoka kushito ndithu ndikubwera pantha apa ngokhala ngati mavu kwenikweni kuchuluka kwa anthu tamenya ndithu mkati mwene mwene tamuona paja nyamata kuthamangira mpira ndikudzautuluka nyamata amene wakuonesa ngati kutopa chigawo chimenechi choyamba atoperatu onse zomwe zikuonesa kuti sizikudziwika kuti chingachitike ndi chani mu chigawo chimenechi cha chiwiri nyamata amenewa akuonesesa kuti masewero amenewa achiteko bwino komanso apeze free point zikhala kukhala zovuta kwambiri ngati anyamata fero angafananinso mphamvu nda anyamata amenewa chikwandi mwayi wawo wosewera pakwawo mu sabata yonse kudzapasirana kudya kungwatulusa nali ndithu anyamata singale timu yakutete amuvulaza pano wachingale detet wavulala ndithu nyamata wachingale detet ikuuzeni kuti ndi ndani amene wamuvulazayu anapita pamene paja kungogundana mnyendo ndi nyamata wa timu ya Ferroviario yakulishinga nyamata amenewa malo mobubuluma komanso kumenya mpira mothamangisa akungomenya mnyendo ya nzawo pano nzawo akumutenga pamachira ncholinga choti basi atuluke akamuthandizire kunja kuchokera kwa ma team doctors omwe ali mbwalo limeneri la Premier de Mayo Stadium chinene kuti ndi masewero amphamvu kwambiri amene akuimbira masewero amenewa ngati rifari yemwe akulamulira ndi John Arumindu kuchokera ku Maputo Morera Mashava kuchokeranso ku Maputo amene ndi assistant referee Abakari Rashidi kuchokera ku Nampula ndamenenso ali assistant referee ajatuwa mbendera za mumbali auyamba mpira ndi jersey number 7 upeza utogolo kumene kuti ukampeze nyamata jersey number 19 wa timu ya Ferroviario yakulishinga udzathamanga paja ngati kabulukulu kulowa ngati mwa 18 yard box koma nyamata achingala ali komweko kutango heda wa out of koloko kudzaubwezanso chakumvuma kumweko kuti nyamata jersey number 18 dzangopereka anali wachingale tsopano amene atulusa kudzangopereka ndithu kwa nyamata amene timu imene ya Ferroviario chitsulo chanjanje ndipakati penipeni pa center circle ndapenipeni kutsogolo koma mango pasirana kuja ndapereka ndithu chakutsogolo autenga tsopano anyamata achingale timu yakutete jersey number 22 kudzangoyitulako bullet pamene paja kungokhala ngati chipolopolo chenicheni chakapa m kudzautulusa anali anyamata amenewa a timu ya fero kuti umenewu ungokhala oponya manja ndi woponya ndi manja nthawi pakali pano dzangosala ndithu mbindi zochepa kuti masewero amenewa

kutsinga gokipa ndikugwira kudikira kuti yayi mpira umenewu achita obonya kumbonyera nzao kuzapereka pacha kwa Namata wa Proviari anali jezi number 23 zapasira gokipa wao amene amenya mpira umenewu zapereka ndithu kuzanyadira nyadira kumene kuja kuzango ugodola kutamenya ndi chichigule timbambandi kupita chakumvuma kweni kweni wakampeza Nyamata jezi number 22 wa chingale timu ya kutete zango pereka pereka kumene kuja kutamanga kwambiri kungokhala ndithu mwakavulukulu kutamanga Nyamata wa kutete koma zinthu zavuta mpira ngungoutulusa ndi go kick ya Nyamata amene wa Proviari ya kulishinga ali nkwapa ndichiza sopano kunena kuti akumenya half ground malingana ndi mmene akumenyera pakali pano ndi half ground ndithu kuzangoumbulusa bullet anali goalkeeper wawo ndi jezi namba 19 tsopano wa timu imeneyi ya Proviari ya kulishinga kudzalandidwa paja anali Nyamata ndi Nyamata ndithu wachingadze tete kungoutulusa paja ndiuponya ndi manja kwa Nyamata a Proviari ya timu ya kulishinga mchigawo chawo chomwe kuzangomenya ndithu bullet kumene kuja kuti ikafike jezi namba 2 ali komweko kuzangoutulusa anali wa timu ya Fero chitsulo cha njanja kuchokera mtauni jalishinga malinganapo ndi masewero amene aliri ndi masewero amphamvu kwambiri komanso masewero amene anthu ambiri akufuna kuona kuti kodi free point ipita kwa ndani ikhala yogawana kapena ayi ndi 0-0 nthawi ndiye ikupita kanena titu mmene zinthu ziliri timu ya chingale ya tetete akuchita mochedwe sadala kuti akapumeka ayende kuona masayero ena atsopano kuti ayendera motani cholinga choti masayero amene wa apitirize komanso ndikupeza free point ndi watu of koloko pero chisuwa chanja ndikulishinga ndi kapteni tsopano amene ali ndi mpira amugwetsa ndithu kuzapatsirana patsirana tsopano anyamata amene wa chingali tetete akuthamangira mpira kumene kuja mchigawo chawo chomwe kuzangoyang'ana uku chakumwera komanso chakumadzulo nda Nyamata ndithu amene akuonetsetsa kuti yayi amanga linga lenileni ife timanena kuti anyamata akutetewa ngakhale timu ina ije komanso timu iyi kumbuyo amasewera bwino kwambiri sakulola wina aliyense azingolowelewa kumeneko akuti kumeneko ndikuwawinda sangalole mpang'onong'ono pomwe amatero ndithu wodusa kudambwe ndi yemweyo amene wametedwa ndi zimene zilipo pakati pano anyamata amene wangotchinga linga lenileni kungomanga mzinda wa Sodomu kumeneko ndiwoponya ndithu ndi manja tsopano ndi jezi namba 13 wa timu ya chingale kuchokera kutete jezi namba 13 chakama anayesesa paja refaria muuze kuti yayi ayenera kuponyanso mpira unatulukira kutali chakama ali ndithu ndi mpira ali ndi mpira ndithu kuzangoponya ndithu kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze Nyamata uja koma autulusanso ndiwoponya ndithu ndi manja kwa Nyamata amene wa achingale timu yakutete timu imene ndithu yangolowa kumene mosambola idalowa kumbuyo uku timu imeneyi ndi timu imene imathuka kwambiri mchigawo cha tete koma linganako ndi mavuto ena ndi ena inagwa ndi pamene tsopano inalowa Gasebe Songo lowa ndithu pakati pano kukhala matimu awiri mchigawo chimene chili chodalisika kwambiri chili ndi matimu awiri amene akusewera mosambola zomwe zili zinthu za mtengo wapatali kuzapatsirapatsira kuja zikhalanso zowawa zingakhale ngati timu imeneyi wosachitako bwino malinganapo ndi mmene zinthu ziliri pa classification yawo wazikuonesa kuti yayi timu imeneyi ili mapointi wochepa autenga mpira mchingale timu yakutete awamangira linga ndi mata amene wa Fero chitsuwa cha njanje kutokera ntauni yalishinga kungomenya mu 18 yard box umene uja kanango uphulusa goalkeeper wesi pano tikunena zina chitalowa chigoli cha Nyamata akutete kudzatenga paja panali pakati penipeni Nyamata wakutete kungozungulira ngati paja kudzapereka chakuzambwe kenaka chakumvuma kudzapatsirana paja mpira ulibe ndi chingale timu yakutete jezi namba 10 kupatsirana paja Nyamata achigawo cha Niasa Proviari Niasa amene wa akumapezeka ndithu miyendo yawo kungokhala ngati kuti amangididwa madzi mabarde ya madzi tsopano chakama chakama ndithu kumbatsira nzawo jezi namba 9 zapereka kwa chingali timu yakutete kuyalana paja mpira wa standard ndi kapteni wawo jezi namba 10 ali ndi mpira kudzanyengerera nyengerera kuja

0: zabwerera chambuyo kuza menya ticho kuja mu 18 ya tipo kuza ubweza anyamata atimu yone ya Ferrovia del Singa tofana ndi fero yomwe ili ndi mbira kutamanga tamanga upita kutogolo kumeneko kuti ukampeze nyamata uja ndipo kipo kuzango ugwira akuti zinzo zizira ife tisinga vutike nso ai zizinga vutike nso ai ndimene ziriri ndiwoponya ndi manja anyamata amenewa malingana apo ndi nthawi yathu pano ikuonesa kuti ayi ndi nthawi imene masewero amenewa posachedwa akonza ndithu kuta kumene uthamakamaka chigawo chimenechi choyamba chigawo chimene achiyamba ndithu nthawi ya kota to free pakati pano malingana apo ndi nthawi yathu yozangosalako mphindi zocheka kuti masewero amenewa atheretu muchigawo choyamba zaimba rifari kuzamenya ndithu kuta achita woponya chakumvuma kwenikweni anali ndito a timu ya Ferroviaria timu ya kulichingo chapatsalana kuja kuzangookodola ndito kumpatsila nzawo panali pakati pa center seko tsopano nyamata kuja Valter Adrepira zatenga ndito kuja uzangupatsilana jezi namba 18 kwa timu ya Ferroviaria ya kulichinga kumbuyo kwawo komwe kudzapereka kutogolo kuja kuti ukapeze nyamata amene waferewa timu ya kulichinga koma kungofina kuja buleti mamane nyamata wa chingale timu ya kutete zapatsilana kuja uzapereka kwino jezi namba 7 ndi mpira wa fero chizo chanjanje tsopano kudzatembenuka kuja chakumvuma kwenikweni koma chakuzambwe pang'ono zapereka kuja zapatsilana ampatsila ndani zapatsila uja wa fero uzakukodola mpira uzatulusa nyamata wa chingale timu ya kutete uzatulusa nyamata amene wa chingale timu ya kutete uzapatsilana kuja uzangomonya ndi manja kuma rifari yanena kuti iyayi mphindi zomwe tinapangana ndi zimenezi ndipo masewera nkutherako pamene pa chigawo choyamba chitero kuti ndi masewero omwe anayambako bwino kuyambirako nthawi ya kota to free ndi masewero amene wina aliyense akumenya mwa mphamvu komanso mwa chidwi kufuna kutenga free point chitero pa masewero ena omwe anaseweredwa makamaka masewero apakati pa songo komanso ndi Ferroviaria ya kulichinga ilero ikusiyana ndi mene anasewerera masewero amenewa lero miendo yawo ikukhala ngati kuti atengako zitini za madzi ndi kuwamangirira akukanika kuthamanga komanso sakuonesa chidwi chopeza makamaka chigoli mu ndime imeneyi ndiye pakati pano anyamata amenewa achingale ndi amene ayesesa kuvumbulusako mabulet angapo pa golo la nyamata afero koma zinthu zakanika sanagulese chigoli angakhale chimodzi chomwe pachifukwa chimenechi ndikuwuzani ukotedwa umvera kuti wireless imene mungasekule ndiyokhayi basi Radio Mosambiki kuti tikupatsireni masewero amenewa mu ndime yachiwiri pamene ndithu chingale timu ya kutete komanso ndi timu ya Ferroviaria ya kulichinga chitsulo cha njanje kuchokera kulichinga kwa mataka kuchigawo cha niasa angalowenso mkatimu ndi kuonesako chamuna wina aliyense akufuna free point Ferroviaria ya kulichinga komanso chingale timu ya kutete umu kuli anyamata azitho zawo akungoyima kumbuyo ngati chisa cha mbanga kuyezeza kuchigwedesa kosagwederayi mwamuna mzako mpachulu malingana utakwerapo ndi zomwe zili pano palibe zodereranso kuti tiderera motani tikatero tikuperekeni mmanja mwanzathu kutete kuti atikite tinyimbo pang'ono komanso malonda tibweranso mchigawo chachiwiri pamene tikupatsireni masewero amenewa
1: zikomo kwambiri Brightson Njela ndithu ndi masewero apakati pa Ferroviario de Lichinga ndi anyamata achingale kuno kutete omvera ifeso kunoko yayi titi bwanji timitse pang'ono ndi kukutumula kanyimbo kamene tinalekeza titatere

0: Bright Sonjela akuti matimu ali mbalo masana bwino Bright
1: zona ndithunzanga hotili ya benditu ndimene ndithu ziliri pakati pano tsopano bwalo lonse la Premier de Mayo la dzadza anthu ochulukira anapo ena mwina achoka mwansangansanga kuntchito kuti adzaonerere masewero amenewa ndi chigawo ndithu tomaliza chigawo chakuti mapoints ngati angafune kugawana agawana ngati angafune kutenga onse mapoints ndiye kuti timu imodzi ikuyenera kuluza masewero amenewa tsopano timu ya chingale timu ya kutete ndiyomwe ikutchinga chakumpoto kobwalo limeneli pamene kumwera ndikumene kuli achinyamata a timu imeneyi ya Ferroviario ya kulishinga kwayambika mpira pamene paja udzapatsirana patilana ndithu ni mothamangitsa tsopano ni chingale timu ya kutete dzadyesa njomba paja ampatire ndani dzampatira kuja wa chingale chatete dzapatirana patilana kumbuyo kwenikweni ati ndi mpira dzapereka ndithu kungouchotsa kuja mwa mangumangu komanso akuthamangitsa kwambiri anyamata a Ferroviario ya kulishinga tsopano akuthamanga mpira wawo uli wothamanga kwambiri mkati mwa 18 yard box ndikuzagwira sizoyamba zija iyayi chigawo chimenechi anyamata akukhala ngati kuti awauza kuti athamangise mpira wawo cholinga choti mwina angapezeko chigoli kudzatulusa paja anali nyamata wa Ferroviario timu yakulishinga ndiwoponya ndi manja ndi anyamata chingale timu yakutete malinganapo ndi bwalo limeneli iwali kudzambwe ndikumene ndithu agwira mpira m'manja mwawo kufuna ndithu kupereka utsogolo kudzaperekadi kuti kukampeze nyamata ameneyo wa timu imeneyi ya chingale timu yakutete ali ndi mpira akungomenya watofukolo kudzapatirana kuja ndikutauheda anali ndithu anyamata amenewa a Ferroviario koma alandidwa ndi anyamata amenewa a chingale timu yakutete anagwirapo nyamata ameneyo watuluka ndiwoponya ndi manja nyamata ameneyo wa Ferroviario timu ya lishinga ndi jezi number 26 ukamaone tsitapano jezi number 26 ameneyu ndithu ndi nyamata kuja jezi number 26 ndichekuti 26 udzapatsirana kupatsirana kuja 25 udzapereka ndithu utsogolo kwenikweni jezi number 9 anali wa timu ndithu ya ndikudzagwira agwirati ndithu ameneyo ndi jezi number 10 jezi number 10 agwira mpira wa Ferroviario wa Fero ndi amene agwira mpira umenewu kugwira ndi manja malinganapo ndi mmene zitili pakali pano ndikuti nyamata ameneyu ungogwira kuti tsopano zinthu zizovuta kwambiri mondinyo ndi amene ndithu agwira ndipo ndi free kick ya nyamata ndizokuti anakangidwa ndipo ndi free kick ya nyamata amenewu wa Afero kutangotsika patsogolo penipeni koma pakati kungochosa paja bwezi tikuzimbako zina pano ndizoona ndithu ndili pano ndizovuta kwambiri kukhala ngati ndigule ndithu wamphamvu kudzapatsirana ndithu anyamata amenewa koma kukhala ngati takuonana mchigawo chimene chachiwiri koma tiona kuti kodi zinthu ziyenda motani kudzangomenya bullet kuti kukafike kwa ndani pamene paja kudzafika ndithu kwa nyamata ameneyi anali wa Fero kudzapatsirana paja kudyesa njomba ampatsire ndani kupereka ndithu kutsogolo mkati mwa 18 yard box kudzabweza kuja anali nyamata jezi number 18 ndi chigawo chawo chomwe kudzangomenya ndithu kukwenikweni kutsogolo kuti kukampeze nyamata ameneyi wa chingale timu yakutete dzapatsirana kuja tsopano kudusa nzere wapakati tsopano ndi nyamata ameneyo nyamata jezi number 22 wa timu ya Ferroviario yakulishinga kudzathamanga mwakavuluvulu kukalowa mu 18 yard box kudzangoumenya kudzangotulutsirapo anthu kumuwowoza ndipo kwangomenya ngati kuti akupambana masewero amenewa ndi masewero wovuta kwambiri masewero ndithu akufuna free points anyamata chingale timu yakutete akufuna free points anyamata timu ya Ferroviario yakulishinga onse akufuna free points dzapatsirana kuja chigawo cha anyamata a Ferroviario ndamene ndithu pakati pano akuapanikiza chingale ikupanikiza kwambiri kudzapereka ndithu kutsogolo kwenikweni kuti kukampeze nyamata uja koma zinthu kudzachosa zacho sabote ndi woponya ndi mancha anyamata chingale ndapena lindi njira uzayangana uja ayanganadi kutango heda anali ndi anyamata ferroviario pakati panokwa kumenya mwapa kuno pangono zapereka utogolo kuni kweni kuti kampeze nyamata amene wa fero kutango heda ndi mutu kupitisa kuja ndithu mkati mwa 18 yard box zatamanga anali jezi number 9 timu imeneyi timu ndithu ya Lishinga jezi number 9 wa timu ya Lishinga ndamene anali kusogola kumeneko tsopano akupatsana patilana tsopano chigawo chada ni chomwe tsopano kudusa ndithu nzeru wapakati anyamata achingale timu yakutete ndamene ndithu akuzuzika tsopano mdela lawo lomwe ndipo rifari kudzayimba anamponda nyamata wa chingale timu yakutete anamponda rifari ameneyu malingana apo ndikuona kwati masewero amene wakuimbira bwino komanso wakuona ndi kuimba zola kuika zina zidi zonse ndimene nditi zilili pakati panopo ndimene zilili masewero amphamvu kwambiri mundinyo ali pafupi ndi jezi number 10 ali pafupi ndithu kuonesesa kuti kodi zinthu ziyenda motani malingana apo ndimene zilili malingana apo ndikuona kwathu Valtteri ndamene ali jezi number 15 ndipo ameneyu ndamene akuonesesa kwambiri kuti masewero amene wayenda motani ndi goal kick ya nyamata amene wa ferroviari ya kulishinga kudzasumba ndithu kuja kudzangomenya kudzampatsa jezi number 25 ali ndi mbira kudzangopereka utsogolo kwenikweni kuti kampeze nyamata mundinyu kungoheda kumbasira ndani ampatsira ndithu wachingale timu yakutete ndani yemwe ndipo wanga ukodwelera kutsogolo kwenikweni kuti akafike mu 18 yard box kudera chigawo cha nyamata amene wa aproveza yakulishinga koma udzayimisa mpira watuluka mpira watuluka ndiwoponya ndi manja kwa nyamata amene wa timu yachingale tetete sakubwerera mbuyo iyayi koma kuonesesa kuti masewero amene wa atenge free points udzapatsirana kuja nkudzautosa anyamata amenewa a timu ya Ferroviario akungomenya watu ofukoloko ndiwoponyanso ndi manja kwa anyamata amenewa chingale timu yakutete ikupanikiza kwambiri chingale

Chutu kula bullet. Goalkeeper mkuzagwira. Wagwira ndichi nyamarami ne goalkeeper wa timu ya Ferroviari ya kulishinga. Dango menya ndichu. Pata. Utapereka utokulo kwenye kwenye utuka mpeze nyamata mene uko mondinyu mondinyu anindire utapatilana kwenye kwenye india nyamata pero asa gundana gundana kuta ama ufula kuta awa guide kumasa te sisina teke utapatilana kuta sofana ni ferroviario kuta utukula mpina kungo yenda mwa kanguli dango menya buleti kupita titu giganti yo yamba ana menya buleti nyamata kukip aka na guida mpira umeneo ganalo wa golu Komansu, ni goalkeeper kanalo wapati goli. Umazaka nika. Maringana kukuti. Goalkeeper mene wa shingale timu ya kutete ndi 1-0 kwa mbili. Ango upiti safa mbali kutiai. Pano simulowa. Ngakale utimua kulisa chibule tishonisi. Kutapa tilana patilana kuta. Inalikanti yo yamba. Kuma simu za kalazobuta. Kupana mene la kumbali kweni kweni. Kuunja kwa balori mene la primizi mai stadium. Kwa mene mkutiwa nditu, walo mene la Premier de Mayo Stadium, lidinkati mwa bairo ya nchenga, ndi mene mkupezeka, ndipo mbali inai, kuli bairo ya ceramica, ndipo mbali inai, bairo ya namakula, kapena kutima ome, ndi mene ziliri. Ndipo mbali inai, ndi bairo populare, ndi mene nditu ziliri, walo mene ili. Umangati kati mweni mweni, mwa bairo ya mshenga, Mushenga bali mushenga u di mushenga dosh ndipo mushenga dosh ndikumene kupezeka gwaro limeni ndapatana patana kuja ndikupeleka utogolo kuni kweni kuti kupeze nyamata mine uja ndau yomweyo ndapatana nyamata achingale timu yakutete ndapatana kuja kungotamanga mali mo zingati mapu pereka utogolo kuni kweni nyamata nditu analowelera wachingale detet mene ikala nditu free kick Ya nyamata amene wa atimu ya lishinga. Kapatilana kuja. Anapereka nditu. Ndi kapteni wawu. Alindimbira. Yemu hali nditu. Chaka kumpuma. Kumene hali nditu. Kumene mpira umene u. Nyamata afero. Fero ilindimbira. Kapatilana kuja. Unyengereta. Ampatilandani sobano. Udaona kuja. Jezi number 22. Alinditu nditu 23. Alindimbira sobano. Kapatilana kuja. Akuyende sanditu ukiga pa. Zene nditu wapakati. Kutuka akampatire. Jezi number 15. Falter, alinibira, gata menuka kujangati nguli. Ni captain wa timu ya Ferroviari ya kulishinga. Kutangu wezena kumbuyo. Kutuka peze kukipa wao. Zango pereka utogolo. Zapereka kwenye kwenye utuka peze nyamata wa Ferroviari kuma zintakaniga jipuwa chingale. Timu ya tete. Ya mangalinga kwenye kwenye. Ango jima ngatikisa jambanga. Akukanika kudusa. Akukanika kudusa nditu. Mbwara kumineko. Mbali mina kuchinga nyamata. Ashingale timu ya kutete. Zapatilana kuja na lindikwa nyamata Ferroviari yukuzate mbenuka ngati nguli kuja kungo fereka utokolo kweni kweni utuka mpeze nyamata jeze number 23 kutamenya utuka mpeze nyamata jeze number 22 alindimpira kupatilana uka uka 23 ndi 22 utapereka kuja kutu kwa jeze number 8 alindimpira mu 18 yard box kumanso ndi kuzachosa nyamata mene wachi atimu ya shingale timu ya tete zapereka kuja kutokolo kutuka mpeze zake jeze number 14 utakuweza kuma angotu saji Ungotulusa nyamata wa Ferroviari timu ya kulishinga. Watulusa mpira. Maningana hapo nditu mene zindu ziliri. Utatulusa mpira ukala nditu. Uponya ndimanta. Nyamata kuchingale. Chigao cha tete. Chingale. Halindi mpira. Kuma mungi za njomba ya mwamba nditu. Mwamba ungo mpastila jipewa jeni jeni. Uzango menye watofolo. Kutuka mpeze nyamata mene uja jeze number 7 wa Ferroviari kulishinga. Alinibira tobano. Tobano jeze number 9. Wafero. Jisho chanjanji. Utukura kulishinga. Akupasala nifasilana. Akuona na nditu maso. Utapereka nditu. Ataweda. Koma. Chingale. Alipo mweko. Autenga. Uzasuma nditu kuzainda nditu. Zapasala nifasilana. Koma wala nditwa. Tobano. Ndanya mata. Ajisho chanjanji. Ferroviari kulishinga. Ferroviari ya lishinga ilinibira. Utapereka utogolo kwenye kungo. Chosa nditu mpira. Niwoponda mninyanchi. Kwa nyamata mini wa chingale timu ya kutete. Niwoponya nditu njimanja. Anyamata timu ya chingale. Tetete. Kamine nditu waponye njimanja. Kutaponya nditu vaja. Kuma zindu kukatika.
Zapereka pa sogolo benifeni kutoka mpeze nyamata mino jeze number 22 wa timu mine ya Ferroviario ya kulishinga. Zapereka kunikwene kusogolo kunikwene kutoka mpeze nyamata mino ujeze number 18 lishinga ilindibira. Zapatrana patrana kuja nyamata lishinga cha kumfuma kunikwene. Kutango ukodolera kuja kungo kalanga kuti ya kucheza pada zapereka kusogolo. Kungo kalamwa bau. Zapatrana patrana kuja chingale ili kumweko. Kutalanda mpira. Kutawi nyengerera nditu kumenya nditu chapa sogolo benifeni uzapatrana patrana. Kutana kunikwene. Chingale timu ya kutete hakuna kutamangira kutogolo kutamangira hati nditu pakati nditu pa 15 kungo zanaka lako nditu golo yine kuma zini zaganiga nditu ndigo kiki ya nyamata hakimu yine ya Ferroviario ya kulishinga zapereka nditu kwa jeze number 25 alindi mbira zango kudulana kudulana sopano ndi chigao chumene chi tanyamata haa Ferroviario ya kulishinga utabwezera kumbuyo kumene kuli goalkeeper wao goalkeeper ndi mpira zapatilana patilana kuja ampatila nyamata jezi number 15 ni kuzango umenyera kutokulo kuni kweni akampata jezi number 9 kwa timu imine ya Ferroviario ya kulishinga ama kuna kumkweta baja kumarifari kungo onelera kutia hii inu mafuna mungwe noka kuma ifezinga imbe zazimenezi audeta njomba ikugwela sobano anyamata chingale ampatila ndani uzate penuka kuja jeze number 22 zapereka njiti kusogolo kweni kweni kuma zaganika uzampatila wachingale uzango umenye watu fukoloko umenye watu fukoloko kuma goalkeeper wa timu ya Fero aliko mweko goalkeeper wa timu ya Ferroviario ya kulishinga aliko mweko aliko mweko njitu njimene zidi alinganapo nditawu yaki kupita kumaso masowero akuenda bwino kadibano nditu kutapereka nditu kusogolo kweni kweni kutuka mpeze nyamata mineyu kutapereka nditu kutuka mpeze jeze number 22 alindi mpira kwa timu ya Ferroviario ya kulishinga kutaje sanjomba kutawiwala mpira kutamtulusa akuneneratu kuti meneu ndi wopone ndi manja nyamata chitulo chanjanje kuchokera kulishinga alindi mpira sobano jeze number 25 ilindi mpira kutambo menjana nditu mu 18 yard box koma zinzakanika sobano mpira kulinda nyamata Ferroviario ya kulishinga alindi mpira nditu patilana patilana kuja zambo menjana nditu mkati mwini mwini mwa 18 yard box uzapereka adi kucha kuchaka hede koma zindu kukanika kutabweza nyamata achingale timu ya kutete timu ya tete ilindi mpira kutawonana onana kuja uzambo tembe nuka zatamanga kati mwa kafulu fulu kungo temenu kangati nguri kweni kweni utapereka usogolo kuma kusa chosa anyamata mine wandi atimu timu ya Ferroviario ya kulishinga Ferroviario ya kulishinga kungo chosa mpira sopano ukutamanga kuma wina aliensa kufuna 3 points wina aliensa kufuna 3 points marikana ndi mina kusewelera masoera mine wa jikuone geratu kutia hii panu zindu sizidi mama sewero zonse zidi nditu kuyenda bwino malikana hapo ndi mene zidiri pakati pano zapatilana patilana kuja anyamata mene wa ndi anyamata atimu mene timu ndithu ya kuzachosa paja mpira watulukiratu ndithu mpira kuutulusa anyamata mene wa apero chisulo chanjanje kuchokera ndithu mtauni yalishinga kungotulusa mpira kungomenyera panja kuona kuti zili pano nzovuta chingale timu ya kutete ndiyo mweli ndi mpira zapereka usogolo kweni kweni kuma alandidwa alandidwa ndi kuzauchosa mpira ndiwopone adinso ndi manja kwani mata amene wa atimu ya chingale timu ya kutete mene akusewerera anyamata chingale pakati pano zikukhala kuti akufuna 1 point chabe chifukwa akuonesa motopa komanso akuonesesa kuti pasapezeke chigoli china chilichonse akumanga linga kugolo lawo akuti ngati angachoke pano ndi 1 point kwa iwowo zikoza kuenda bwino malingana hapo ndimene akusewerera mchigawo chimene chicha chiwiri koma Ferroviario ya kulishinga ikuthamanga kwambiri komanso ikusewera bwino mchigawo chimene chikusiyana mchigawo choyamba akuchita izi mwina akufuna uveza 3 points chifukwa mene zilili ndi nthawi imene ikuthamangira kwamene angapeze chigoli pakati pano ngati angasewere moteremu yokuti timu imene ikoza kutenga 3 points ukukuona kwa waire chimene Radio Mozambique waire cha wina aliyense ife timamveka ngakhale kukumba dzenje nkukwirira wairesi tingamveke pamenepa paya muli mmamba timvekanso kwatake tangoyika ndithu mawairesi madera osiyanasiyana komanso ngakhale madisikiti osiyanasiyana kuli wairesi imeneyi kwatake pakati pano ndikulandira mameseji kuchokera ndithu madera osiyanasiyana amene akumvera wairesi imeneyi
patikiza bonswa nzatu amene muli ku Zambia ndiko mukwambiri kwachomvera wa ile chimene tsopano ndi anyamata amene wa anyamata ndithu atingale ali ndi mbira udzapereka kutsogolo kuti kwene kuti ukapeze nyamata komangu kungotulusa ndiwoponya ndi manja nyamata ferovere timu yakulichinga udzapereka pereka kutsogolo kwene kwene kuti ukapeze nyamata walichinga anachita paja menya atulusiladi kutulusa mpira umeneyo ndi womenya nyamata amene wa ndi free kick ya nyamata chingali timu yakutete ndi free kick ya nyamata chingali timu yakutete metikuonera pano ndipo kuti masewero amene wayiyayi tikuenda bwino malinganapo ndi rifari akuyimbapo zikakhalako zovuta akuyimbirabe palibe zotozana tozana zala pano zonse zikuenda bwino kuno bwino nkuzamenya nditu patsogolo penipeni anali anyamata achingale timu yakutete kutalowa chigawo cha anyamata provera yakulichinga tsopano mchigawo cha anyamata tete nda kumene kuli mpira anali mundinyi anayesesa paja kuti atenge mpira popanda kuto lina lilonse koma zakanika kudzapatsirana paja anali ndi jezi number 7 ali ndi mpira kudzachesa njomba paja kuti akampatsira ndithu nzawo kudzapatsiradi ndithu nzawo ameneyo ndi Valder ali ndithu ndi mpira kumvuma kwenikweni jezi number 8 tsopano ndi amene ali ndi mpira kudzapereka kudza koma amufuna kuti amugwetse amulanda anyamata achingale timu yakutete kudzalanda kuja koma zindakanika pero ili komweko kudzatenga mpira akungowakha ngati kuti miyendo mwawo muli ulimbo ndi kanthu yachiwiri ya anyamata amene wa afero akupanikiza pakali pano kwambiri chigawo cha choyamba anyamata achingala amapanikiza kwambiri pakali pano akutopa kachifukwa chani sizikudziwika kuti iwowo nawonso miyendo yawo ndikuchita ngati kuti amangirapo zigubu za madzi yatiwona kuti zinthu ziyenda motani kudzapatsirana patsirana kuja anali ndithu anyamata achingali kudzangowutulusa ndiwoponya ndi manja anyamata amene wachingali anyamata wakungomenya ngati kuti apambana kale ndimene ndithu masewero amene wakuyendera kudzapereka ndithu kuja mpira watulukiladi ndipo akufuna kupatsana kuja malingana ndikuona kwathu ndimene ziliri chingali ndikudzaponya ndithu ndi manja kuti ukampeze nyamata nzawo wachingali koma zinzakanika wachingali wina amukutumulako mmutu mwake ndiponso rifari angosiya tsopano nyamata uja ali ndi mpira zangomenya pachi kwezi tikusimba zina koma akuti yayi sizinate kuenda bwino paja malinganapo ndimene ziliri rifari nkudzayimba kuti yayi nyamata wachingali timu yakutete wavulala mbwalo limeneli ndiwofunika kuti amuthandize ndi mmene ziliri ndithu pakali pano afuna kuti amuthandize ameneyu mnyamata wa timu imeneyi kuchokera kutete mnyamata wakutete ndamene ndithu wavulala ali mbwalo limeneli yeyo zimaoneka ngati zachibwana rifariso sana imbe ndiye yeyo anavulala ndithu pakali pano atengako machira kuti akamutenge kumene kuja ma team doctors apita kale kuja kuti akamutenge koma wakana kuti yayi ine sindipitako machira ayi ndikhalako bwino bwino ndiye ali momwemo ndithu timu ya Ferroviario yakulichinga ikufuna kutosa wosewera ena mbwalomu ndipo malinganapo ndikuona kwathu akufuna kuloweza achinyamata jeze namba 30 anyamata amenewa atimu imeneyi akufuna ndithu kuloweza jeze namba 30 tikamaone sasa pano jeze namba 30 mukuona kwathu amene akufuna kuchoka pano afuna kuchosa nyamata ena amene sakuchita bwino pakali pano akufuna kuchosa achinyamata ena pakali pano amene ali mbwalo limeneli ndizopatsirana kuti anali jezi number 8 ndamene ndithu ali ndi mpira ndapereka utsogolo kwenikweni kuti kampeze jezi number 7 ili ndi mpira ndipo apereka ndithu mpira pakali pano akufuna ndithu kulowa anthu ena mina funa kwaloweza pakali pano udzapereka patsogolo penipeni mu 18 yard box dzayisa paja
Raisa Swanyama alipompata nditumu jezi namba 25 ndaiti tabaje utembe nuka kufuna nditu umenya bullet kumazakanika akukayambira sondi mpira umenewo kupitisa nditu pakati pa bwalo limeneli ndi chigamo Swanyamata amenewa achingale timu ya kutete tapatirana patirana kuja ndi jezi namba 8 ati ndiwopone ndi manja Swanyamata amenewa ndiwopone ndi manja Swanyamata a timu imeneyi akutuluka jezi namba 22 akulowa jezi namba 22 akutuluka amene ndi a brown malingana ndikuona kwathu jezi namba 22 ndipo alowa jezi namba 13 jezi namba 13 ndiomwe alowa kumbali imene injani mata achitsulo chanjanje provere timu yakulishinga ndimene zilili pakali pano masewerowo ndithu akuyenda mwapang'ono-pang'ono ndithu ndikogweresa Swanyamata amenewa wonetsetsa kuti kodi apanga motani malingana apo ndimene masewero alili udatembenuka kuja ndithu kudzangopatsira Swanyamata jezi namba 7 alinimbira udzapereka ndithu kwa jezi namba 23 amene akudzipereka ndithu mwatundu udzapatsirana ku jezi namba 18 kumbuyo kwenikweni amene akutchinga kumbuyo kumene ayikalinga Swanyamata afero mchigawo chawo chomweya Swanyamata a timu ya chingale timu ya kutete Swanyamata timu ya kutete chigawo cha utomwe ndapenda ndimbira udzatembene kwa kuja kuti akapereke utsogolo kwenikweni koma zinzakanika dzangomupatsira ndithu goalkeeper wa timu imeneyi timu ya Ferroviario ya kulishinga timu ya Ferro ili ndimbira ndapereka ndithu kutsogolo kwenikweni kuti kampeze jezi namba 3 wa timu ya Ferroviario ya kulishinga koma dzangomenya bullet kutulusa kwenikweni autulusa kwenikweni mpira umenewu ndithu ndiwoponya ndi manja Swanyamata amenewa Ferro ili ndi mpira udzatembenuka kuja udzapatsirana Ferro ili ndi mpira udzamenyera kumbuyo kwenikweni amenyera kumbuyo kwenikweni udzapatsirana kuja jezi namba 25 ali ndi mpira udzangopereka ndithu kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze ndithu Swanyamata wa Ferroviario wawuyimisa akuthamanga ndithu mwakavulukulu kumene kusalowa mu 18 yard box ngati angamuchiye kuja zinthu zikukhala kukhala zofuna kwambiri golo Ferroviario de Lisinga Swanyamata anatenga mpira kuzalowa nthawi yomweyo kudzapereka ndithu kutsogolo kwenikweni ndindi dzapita ndithu kutsogolo ponso Swanyamata wa Ferroviario ndikutsogolesa wagolesati ndithu dzamenya ndithu anali ndithu Swanyamata mitezo yake udzangopinda patsogolo kuitisa ndithu patsogolo pangadali pano udzapereka ndithu kutsogolo kwenikweni akungotaya mpira tsopano Swanyamata Prince dzamena anatenga ndithu menya ndithu kupereka ndithu kutsogolo zayesesa kuno kwino udzapereka ndithu Swanyamata anathamanga nadzipereka akufuna kuchosa chingale timu ya kutete akufuna kuchosa ndikulowesa jezi namba 11 jezi namba 11 ndamene ndithu pakati pano ndamene anali kumeneko Prince ali kutsogola kumeneko jezi namba 9 amafuna kupereka mpira koma zinthu zakanika udzapereka ndithu kutsogola kwenikweni anali jezi namba 5 ya jindipira Ferro kutsogolo kwenikweni ikukanika pakati pano kuthamanga Swanyamata amenewa Ferro kudzatembenuka kuja ngati nguli kudzatikogweresa kuja kukhala ngati kuti akumuguza kudzapereka ndithu kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze Swanyamata amene uja anali ndithu wa Ferro kutangopatsirana anali jazi namba 22 anayesesa kuja ujesa njomba anali wachingayo timu yakutete udzapereka kutsogolo kwenikweni koma zili kukanika ndi jazi namba 10 tsopano mundinyo anali ndimbira kutangobwita kumbuyo kumbatsira nzake wa timu ya Ferroviario wapereka tsopano ndi jazi namba 8 anali
eseta kukodola mpira koma kungochosa chingale tetete kuchosa mpira chingale tetete mwambambande nthawi kupita jezi number 22 kuna kuchosa ndikuika 11 jezi number 22 ikamaonesesa ameneyu ishade akuna kumuchosa jaiti ndikulowesa jezi number 11 Agostinho walowa Agostinho ali ni Madrid yake mwapangono pangono malingana hapo masiku ano mara sindiwo chuluka ndipenezi kuchitikira ngakhale wose wera umakhanga timoda ndikanti imeneyi ya namba 3 yanyamata amenewa a timu ya Ferroviari ndiwoponya ndimanja kwenye matamini wa timu ya Ferroviari timu ya kulishinga nichikupambane nditu chimene chalowa palibe zoti anasogola wina kumangomenya buleti ndikuzalowa golu golu mbambane ndapereka nditu patogolo penipeni koma chakumvuma kuti kuzangohedelana anali jeze namba 13 ali nindira amene angolowa kumene uzatulusa anali timu wa chingali ndiwoponya ndimanja kwenye matamini wa Ferroviari timu ya lishinga ndapereka kutogolo kwenikweni ndi ukampeze nyamata amene kungotulusa nyamata chingale abalalikana pano zomwe akuchita ndi zoonesa kuti atopa kaya chatopesa chigoli ichi sizi kudziwika koma ife ngati wairesi ndikuwuzani zonse mmene zinachitike akoza kusinda nthawi ina iliyonse kungopereka ndithu panali bullet imene amafuna kuyiswa pamene paja kusiya ndithu kuti ikhalenso kanthu ina ya namba 4 ya nyamata Ferroviari ya kulishinga akupanikiza kwambiri anyamata a timu ya Ferroviari ya kulishinga apeza nkhongono akapumapuma kenaka anatolerana ndipo akwanisa tsopano bweresa chigoli choyamba kudzapulusa kuja kanthu ina ya namba 5 kanthu ina ya namba 5 nyamata wa chingale anapulusa penipeni ngati mwa 18 yard box kudzapasirana kuja kukangokodolera paja kungotulusa anyamata amenewa a timu ya Ferroviari ya kulishinga ndipo kiki ya anyamata achingale timu ya kutete akale kuti akuluza ndi 1-0 anyamata achingale tetete ali ndi mphamvu ndithu za zoti akoze kubweza chigoli chimenechi ngati angalimbikire ndiye kuti akoza kubweza chigoli chimenechi chigoli mbambande ndithu chimene chalowa koma akoza kuchibweza malingana apo ndi mphamvu zawo koma pakati pano sakuonana akungotayana kungokhala mpunga ndi uja oti umodzi atafika munthu kaswiri amene amachita malonda ogulitsa chakudya komanso kumaphika mpunga kudzalanda kucha anali ndithu a timu ya Ferroviari ya kulishinga ali ndi mpira kudzapatsirana kumbuyo kwenikweni kwangopereka utsogolo kuti ukampeze nyamata uja jezi number 10 koma zinzakanika tsopano nchingale timu ya kutete ali ndi mpira ndithu jezi number 11 wangolowa kumene kudzamenyesa wina utsogolo koma zakanika kudzapereka ndithu utsogolo kuja kuti ukampeze nyamata ameneyo wa fero fero ili ndi mpira tsopano kudzango utsosa paja ndiwoponya ndimanja anyamata achingale timu ya kutete ndiwoponya ndimanja ndithu nda anyamata amene wa timu ya chingale timu ya kutete mmene zilili pakati pano nthawi ndiye ikupita jezi number 26 wa chingale tetete ndamene ndithu wamenya mpira amene kuponya ndithu kudzautulusa anali nyamata amene wa nyamata wa Ferroviari chitsulo cha njanji chitsulo pakati pano chikupinda ndithu nyezi kuchokera kutete chitsulo kuyesesa kuchiwotcha ndi nyezi uma zakanika kudzangomenya paja kudzautsotsa anali ndithu wa chingale timu ya kutete umayenda mwakavuluvulu mpira umenewu wezi pano tikusimba zina tsopano mchigawo cha nyamata Ferroviari ya kulishinga kungousiya mpira kuti ukale koki ya nyamata amenewa anautawa ukanakhala kuti kuimisa akanatha kuimisa koma anachita ndithu kuitawa kuti ikhale koki pakali pano anyamata amenewa a timu ya Ferroviari ya kulishinga akuyenda mwapang'ono pang'ono thochothocho kuna kuti ayi pano zingachitike nzomwezi kuna kutenga free coins ndi mmene ndithu zilili udzapereka patsogolo penipeni kuti kukampatsira nyamata amene uja achinibira udzapereka ndithu watokolo kweniweni
chingale tetete uzakodolera nakuta kuti ukambasire nyamata amene unjeze namba 30 alinimbira uzapereka kutogola unditu kumene uzapereka kutogola kwenikweni alinimbira ndito nyamata timu imene ya previa timu ya kulishinga alipomwepo kutagwira ndito goalkeeper amene unji wa chingale timu ya kutete chingale akuchoka nimbira chingale alinimbira utatembereka kuja kati nguli kutango utulusa watulusa ndito ndi woponye ndi manja kwa nyamata amene wa katimu ya chingali timu ya kutete uzabweza ndito kumbuyo kwao komwe chigawo chao chomwe uzapatsana patsana kuja chigawo chao chomwe cha nyamata amenewa aprovilate timu ya kutete ndito kuti timu ya kutete chingale pero ili komweko anayesesa ndito kumangalinga uzabweza ndito uzapereka ndito kwanzao koma chingale timu ya kutete ili ndi mpira uzabweza pachako ndito uzaenda nawo muja monyada uzapereka mu 18 yard box koma goalkeeper ndikusagwira ndito mpira Bwezi pano tukusimba zina. Bete. Ikanabweza tigoli chimene. Kuma goalkeeper anati kumwe kuti. Kutango kugwira mpira. Kutia inu. Simuto kuloweza pano tigoli. Ineyo ndili pano. Wone sasa mangolomera ake. Goalkeeper. Kwa timu imene hii. Ya chisuwe tanjanji. Proviana ya kulishinga. Tango pereka kusogolo kweni kweni. Kutuka mpeze, anali ndi tujeze namba 10. Mundi ni ndi tu, ali kumweko. Tapatana patilana kuja, kuma kuta uheda. Mundi ni kumweko, ndi tu utapereka kwa nzake. Nzake ndi tu wa timu ya proviere ya kulishinga. Jeze namba 30, haji ndira. Kutango uko dorela kuja, njeze namba 5. Kuma zango patilana chakumbuyo kweni kweni. Kutabweza kuja achite moya mbira. Kuma kuja, haji ndi mbira. Kutapatana patilana kuja, ndi mbira wa standardi. Kutango uko dorela kuja, kungoyo, kulizana. Ngati ndi tu, mwanyerere. Kutatenga kuja, kutatenga jeze namba 8. Haji ndi mbira. Kutatenga jomba kungo. Kungo mwenye na pambali beni beni. Kungo menye la pambali beni beni jeze namba 8 wa timu ya Ferroviaria ya kulishinga. Chingala kufuna kuloweza nyamata awiri nso. Analoweza jeze namba 11. Ndi kutulusa jeze 22. Pagadi bano kufuna kuloweza awiri. Jeze namba 27. Ndi 18. Jeze namba 27 ndi 18. Ndamena kufuna kuti awaloweze. Jeze namba 11. Uzaje sanjomba. Zapereka kutogolo kweni kweni. Kutuka mpeze kuma. Goalkeeper kumukuja. Mkuzatenga ditu mpira umeneu. Mkati mwa 18. Chad. Mkuzaa ugwira. Ugwira ditu nyamata amene wa timu ya Previare. Timu ya kulishinga. Mkuzaa ugwira ditu. Goalkeeper. Wa timu umeneu. Mkuzaa menya ditu watu wa fukoloko. Kungo dusa nzeru wapakati. Mchigao cha nyamata. Timu umeneu. Ya chingali. Chingale kumene kuja kuyetesa kumaka. Kutango menya kuja utuka mpeze nyamata wa Ferroviario. Au pezadi amugweza kuja kumarifari kungo. Tia kutia hii. Kamenya ni inu. Akutete. Kwa tao ya anu ndi menei. Mondinyo aliko mweko. Kutabweze na ndi tukumbuyo. Kupa njeze na basete. Kwa timu menei ya Ferroviario. Kutabreka ndi tu. Kato golo peni peni. Kutango ucho sabaja. Kwetu kusimba zina. Wena na ukodola kuja. Akutia hii. Yuhoponya ndito ni manja pano. Ndi timu imei. Timu. Ya chingale timu ya kutete. Akutulu usanya mata mene ukapteni wao. Anchosa. Kapteni wao anchosa. Amene ndi jazz. Kama one sara pano 18 ndi kwa akulowa. Jazz number. Akulowa jazz number 18. Ajo sabo 13. Mwencho sandi chijakama. Ajo sana chitegu ino maswero wao. Jeze namba 13. Jakama watuka. Ipo apereka kwanzao. Zapereka nditu kuja. Kuja. Zango tulusa. Umeneo ikala nditu. Go kick. Janya mata mene wa. Afroviari ya kulishinga. Zimene ziliri. Maringana hapo nikuona kwatu. Tau ikupita ndi 1-0 kutogola Fero ya kulishinga. Malingana hapo ndikuona kwatu. Kwa kuti timu imene ya chingale ikusewera bwino kwambiri. Ikana kala kuti masewero wose ama sewera moteremu. Kwezi tikusimba kwa zina kuti timu imene ili ndi tu pa position ya bwino. Koma za mpira nzomwezo. Adakalipo masewero ampira.

nguwa kuti rifari amena kuimbira masewera amene ngochokera kumaputu asistansi wake woyamba ngochokeranso kumaputu amene ali wachiwiri amene mmodzi akuchokera mchigawo cha Nampula Nyasa mmodzinso amene akuthandizira wotuluka komaso ndi olowa ndapereka kutogolo kwenikweni kuti kampeze jezi number 25 ali ndi mbira ndapereka ndithu kutogolo koma utabweza chakumbuyo mchigawo cha Nyamata a timu imeneyi ya Chingale timu ya Kutete mchigawo cha Otomo tsopano ndi jezi number 8 ali ndi mbira ndapasirana kuja ndayese chapacha ndapereka ndithu ku jezi number 8 ali ndi mbira ndangotuluka mbira anathamangisa kwambiri ndipo jezi number 8 wavulala pakali pano palingana ndi kuona kwathu koma wavulala ali kunja kwa bwalo limeneli la masero a mpira kudzapatsirana kuja anali anyamata amene jezi number 13 tsopano alowa titulu ndi anyamata a fero izi ndi mpira kuti aheda panja ndikudzagwira mbambande kokipa wa timu ya Chingale kokipa wa timu ya Chingale wamphamvu kwambiri kudzapereka kuja kwenikweni kudzangokutunguka kuja kuti ukampeze nyamata amene kudzapereka ati ndithu achindi mpira ndithu kudzangouchesesa kuja kudzatulutsa ndithu watuluka ndiwoponya ndi manja nyamata afro vera del shinga ndiwoponya ndi manja nyamata afero aponyadi kudzapatsirana kuja ndijeze number 5 ali ndi mpira kudzalanda kuja anali anyamata achingale apereka ndithu kutogolo kwenikweni kuja kungotulutsa mpira nyamata achingale timu ya Kutete kungotulutsa ndithu anyamata achingale timu ya Kutete tulutsiratu mpira umenewu ni mpira mbambande kwambiri komanso palibe zovuta zina ndi zina kapena kukangana ngakhale timu imeneyi ya fero yavutika kwambiri kuti ilowese chigoli choyamba chimene chadusa makamaka mchigawo chachiwiri tamasewera amenewa ndipo pakali pano akuneneratu kuti kofunika kuone sisapo kuti zinthu pakali pano rifari afuna kuonesesa kuti zinthu ziyende bwino ndiponso akuimbira ndiponso zinthu sizikuyenda bwino palinganapo ndikuona kwathu akuti zinthu sizili bwino kuja ndipo akusokoneza rifari ndipo pano awayimisa masewero amenewa ayimisa kale masewero amenewa chifukwa chakuti pali mmodzi amene akusokoneza amene avala ndithu zotera ngati kuti iyeyo akuthandizirapo poperekapo makamaka pothandizirapo kukatuluka mpira iyeyo ndi akuti zimene akuchita sizikufanana mpang'onong'ono pomwe ndimene zinthu zimayenerera kuchoka ndiye pakali pano kwa mutosa uja nyamata uja amuyika mbali ina zapatirana kuja anali ndithu anyamata afero ali ndi mpira kuti iyayi wina na lowererako kumeneko analowako wina kumene kuja zapatirana kuja anali anyamata amenewa achingale timu ya Kutete amene ali ndi mpira pakali pano zaonesesa kutogolo kuja kuti akampeze kudzangoutulusa ndithu autulusa ndithu anyamata amenewa timu ya Chingale timu ya Kutete autulusa anyamata Kutete ndipoponya ndi manja kwa anyamata amenewa chisiwo cha njanji proveri ya kulishinga kudzapereka patsogolo penipeni kuti ukampeze nyamata amene mkati mwa 18 yard box uzangoutulusa pang'ono anawiwala nyamata wa proveriyo wakanika kuti aupeze mpira umenewo wakanika ndithu kenaka kudzadusa nzere wapakati jezi number 25 ndamene ali ndi mpira kudzangomenyesa poni ndithu ndiwoponya ndithu kungonyimisa kuti ayi nazili pano inu simuzikwanisa ayi ngofunika kungochokako pang'ono ndipo pakali pano achoka ndithu nyamata ameneyo amene amasokoneza uja anapereka ndithu ndi wina wapaderadera mondinyo ali komweko koma kungomenya watofukoloko anali wachingale timu ya Kutete udzapereka kwenikwene ukapeze nyamata amene ujanda uyomweyo uzamenya ndithu watofukoloko ti apatirane anali ndithu anyamata amene wachiso chanjanje proveriyo kulishinga ali ndi mbira udzathamanga kuja kuti ukampeze chakumvuma kwenikwene njeze number 20 tsopano wa timu ya Chingale

0: tingale iri nebira kuzaitsa ukatona mukati mwa 18 yadi box tingale iri komweko kuzachosa kuti linga kumeneko la ferovia kuchinga utapatirana kweni kweni dzangopereka ndiutu kungomenya watokoloko mundinyo ali nimbira kuzaitsa kuheda ndichezi number 8 anali komwe kuta kuti aka kayesese kutosa mpira kuzachosa adi anyamata amene wa atimu ya ferovia yakuchinga ali nimbira kuzachosa njomba kuti anali chezi number 7 tapatirana patirana komwe kungotulusa amafuna kuti ampatsire jezi number 13. Amafuna kupereka ku jezi number 13. Koma zinsakanika. Mpaka pakati pano ndikuona kwatu. Ali ndi 15 points anyamata amene wa a timu ya Prevere ya kulishinga. Akapeza 3 points ndikuti yai akozanso kusimba zina. Kosa kukhala ndi 18 points. Palingana hapo ndikuona kumeneko. Muzapereka usopolo kweni kweni. Sopano fero chisilo chanjanje. Chili ndi mpira. Kuzangwa utulusa kuja malingana ndikuona kwati ndi 4 minutes zimena kuonjezera asewera mu injury time malingana hapo ndikuona kwati ndi injury time kapita kuti ndi nthawi yoonjezera ndi nthawi yaka mutemute angoonjezera ndithu 4 minutes ya ndime imeneyi ndime imeneyi asewera kale 45 minutes ndipo aonjezera 4 kuti tione kuti kodi amene angapambane ndi ndani amene achoke ndi 3 points ndi ndani pano kutapereka kuja inali kanti ya nyamata atingale timu yakutete koma sana agwiritse ntchito kanti imeneyi kutapereka ndithu kutsogolo tingale timu yakutete kudzalandidwako mchigawo cha nyamata komwewa Ferroviario timu yakulishinga kutapatirana kuja koma zinthu kukanika tingale akungoyang'anira mpira nthawi yomweyo nkuimba kuti yai ndi frigiti ya nyamata chingale nyamata chingale akusewera mpira wawo wa standard ngakhala kulephera kupeza zigoli zimene ziliri pakati pano akufunanso kulowesa wina anyamata Ferroviario timu yakulishinga mundime yowonjezera kugwira apo ndithu goalkeeper anazula bullet nyamata kwa chingale timu yakutete wesi pano tikusimba zina kuti abweze chigoli chigoli chimene chinadusa mwambambani komaso apo goalkeeper kana chitira mwina chikanalowa chigoli cha nyamata amene wa achingale timu yakutete koma zakanika tsopano nyamata amene wa ndi afero pero kukuzikwekweresa kuti ako amafuna kuti amugwetse kutapatirana mchigawo cha nyamata achingale timu yakutete kutapatirana kuti angati kuti akusewera masewero wako mangalande kutapereka kuti chingale ili komweko kudzayesesa kudzapatiranawo kuchigawo chawo chomwe fero ili komweko kudzatulusa mpira ndiwoponya ndi manja kwa nyamata amene wa timu achingale timu yakutete pakati pano akufuna ndithu kusintha anyamata Ferroviario pamene yangotalako ma 2 a minute ndi 56 seconds zimene zasala akufuna kutosa nyamata wa mundinyo amutosa ndipo alowesa jezi number 16 kungowotcha nthawi chabe sikuti athandizapo ayi nthawi yomweyo kwasiyira kuti ayi mpira umene woponya ndi manja kwa nyamata amene wa atimu ya Ferroviario yakulishinga kuyenda ndithu mozikweza mozikunga kuti yai 3 points taipeza anyamata amenewo ndi jezi number 25 tikamaonesesa nthawi pano ndiye kuti yatheratu yapita ndithu nthawi kudzapatirana kuja anali anyamata amene wa timu ya Ferroviario yakulishinga kungomenya watovukoloko kudzapatirana kuja koma tingale iti komweko kudzapereka ndithu kutsogolo kutangoweda kuusumba ndi mutu kudzapereka ndithu kutsogolo kumene kuli kuti kukampeze nyamata amene watingale timu yakutete koma watingale ndithu ndikutagwa pata koma kuti yai ndi free kick ya nyamata achingale timu yakutete dzangosala maseconds chabe kuti masewero amene wa ate koma mwai udakalipobe timu imeneyi ya chingale timu yakutete ikozanso kupambana akapenanso chitaelo ikoza kubweza chigoli ngakhale osapambana nimene zilili kudzaperekapereka paja kutsogola kweni kweni kuti kukampeze nyamata ameneyo nthawi yomweyo kutayimba imeneyi ndi free kick ya nyamata amenewa ndithu Ferroviario timu imeneyi yakulishinga pa nzere weniweni wapakati pa center circle nyamata amene angapenye pamene paja ndi nyamata wa timu imeneyi ya fero ndamene ndithu ali pomwepo zolinga chake Nufuna kuona kulikodi ya menya motan. Kutapa selana, kuma rifari, haona kare ntawi. Mene tukuonera, kukuchango kumenya. Sofano, fero, hili nibira. Utapereka kusogoro kwenye kwenye kutuka mpese chesu namba 16. Kye muangolo wa kumene. Nukuzai mbaba ya kutiyai. Yuo menya ni matamine wa timu. Yesi ngale, timu ya kutete. Timu ya kutete ndiyo muenga vengi. Pakati pano ndi kuchimchira wata. Proviari ya kulishinga ya beza. Free point. Nizoona nditu anzanga donse amene muma mbera masewero amenewa. Pakati pa proviari timu ya kulishinga kumanso ndi chingale timu ya kutete. Analowa anyamata kulishinga kudelera kumanso ena amaderera ama kupeza free point. Wina aliense sama kuna uti masewero angotera mumwemu. Kumafuna 3 points kuti atengepo. Koma zindi zakanika. Chigawo choyamba 0-0. Chigawo chachiwiri. Anayesesa nditu anyamata. Amenewa atimu ya chingale. Timu ya chingale kutokera kutete. Wika kompira pasogolo. Kuvumbulu sako mabulet. Koma zonsezo sizina teke kubeza chigoli. Anayesesa nditu anyamata atimu ya proviari. Kusinta hapo ndukuika anyamata ena. Ndamena matamanga mwaka bululu. Kungo kala ngati chimpepo chiteta nkokomo. Chigumula chenicheni cha Noa kutamanga kwake. Kutagoleta chigoli chimene chadusa chamba mbande. Chimene chapangisa. Kutangala atareni ntaka. Kumansa timu imene hii ya ferroviario ya kulishinga. Kutokoze kwa mbili woko tedo omvera. Kunoko kuprimia di maa stadium. Nali ndine Bright Sonjera. Kwa makina hapa. Amina maungo lera zonse. Ndi Julius Ndala. Kutokoze otira benditu kutete. Komanso, pintu katawa, kuniasa, kupatikizapo nso ndi, anzanga onsa mene magwira na onchito, kupatikizapo tisho Pedro Selemani, komanso, ndi, nzatu wa mene akupezeka kutete. Uzano kuti, ifeyo, tikuimbira pano, ulendo wina, za kalanso limoji. Bye bye.
1: Zikomo Bright Sonjela, pakutipatsira ndithu masewero atsiku lalero. Tatokoza tingoti mankadani anyamata kulishinga. Ndiye uyu nditu Efre Muteda kutandipa tsantawi. Please, please, ndizendi masewero wena.
2: Nkhani za masewero.

0: Malonje omvera sikupepa tsogolo zokonzekera masewero a masukulu mdziko muno pakamakatuti kamba mchigawo chatete masewero ampiro miyenda kuchitika mipikisano ya msankhuluso ndi waukulu mchigawo chatete une achipolipa ya songo isewera ndi Petro de Luanda ya ku Angola mu mpikisano waukulu ampiro miyenda kakuti matimu ochita bwino mu Afrika tiri ndi isi komanso zina muni ndine FM Takedown pamakina Marcos Zondani. Yambe ndi masewero a masukulu matimu wa akazi ndi amuna akuteti awatu ndi amene akufuna kupita ku mpikisano wakulu wa masukulu ku Nyambane 2026 sakugwirika mkhositu kuchirimika pa zokonzekera zawo ulendo ku mpikisano umenewu wa ana asukulu ndipo pali pano matimu awiriwa ali kukonzekera tikukambatu za ampira wa mkadengu basketball ulendo wa kunthaka ya anthu abwino terra da boa gente kumene akufuna kuti akaonetse ukadaulo ndi kukondweretsa chigawo chonse chatete amene adachoka pa mzere wachinayi ndi mzere wa chisanu nchiwiri tikukamba pa amuna ndi akazi motsatana mu mpikisano umene udakachitikira ku Nampula mu 2024 pali pano matimu awiriwa chimene akupanga ndi kuonjezera mphamvu pa zokonzekera zawo kati nene kuti zokonzekerazi akupanga kawiri pa tsiku kuyambira lolemba mpakana lachisanu ndipo loyerukandira mulungu kumakhala mmasewera oona kuti kodi chikonzekero chili mmotani ndipo mmasewera awiri omaliza matimu awiri osewa apambana timu ya akazi ya ana asukulu yakuntha ndi zigoli 30-25 timu ya akademika pamene opumira analitu akutsogola ndi zigoli 20-10 pamene timu yokhayokhayi yakunthanso ya amuna ndi zigoli 44-37 pambuyo pa 30-20 popumira zokonzekerazi akupanga osewera makumi awiri pambu asanu ndi imodzi ndinene kuti 26 pachiwerengerochi amuna ndi akazi ameneyo koma amene akufunikira ndi 20 okha basi kakuti makumi awiri kuti apite ku Nyambane 2026 kukaimira chigawo cha tete nawonso amene akupanga shadreki sakugona tulo yayi kukonzekera ulendo wa ku Nyambane Manuel Cardoso.
1: Kuchikali mbandanga chikonzekero cha wana umwe anthaenda kumasenzeko ya wana maxikola ndicho kuti sportivo scolares kuchipana cha masenzeko ya ntsolo anti chadreves ntsiku zino basali ali nkulilimbisa kwa kuti bwerati mudzaone pakuona kuti wense akufuna kuenda ku Nyambani mzika tenepa ni nkhondo ya kuti bwerati mudzaone pakuona mbano makakwanisi kufika ku Nyambani pa 10 na mbodzi pa wana mwadamba na chikonzekerochi ntsiku zino tina asere okha ndikukulewa anayi alumbwana ndipo wina nayi atsikana pamwewa bzifunika kuti paoneke anayi okha awiri atsikana ndipo wina awiri alumbwana mbuya Cardoso Stevo mfunzisi wa wana amwewa wazimasenzeko ya ntsolo and Shadresh ali kuti nikalikirika kuti bwerani mudzaone pakuona kuti wense ali nkufuna kuyenda ku Nyambani
2: iyayi apapa titone kuti ntchito yokuyenda bwino chifukwa kutengera pachiyambi analipo ana okwana 11 ndipo 11 iwo achotsedwa kwa atatu malingana ndi zina zochitika wena idade wena ayi fota adapanga kuma competition wena osiyanasiyana ndi amene achotsedwa atatu ndeno analipo 11 atachotsedwa atatu asalokwana 8 ndipo 8 po pezekaso mpata wina one kuti tiyambeta tatrenana nawo wanawa kumapero kwake tidzachosa fola zitsala sufola ndithudi
1: ndiye kalikirike
2: tiri pakalikirike ndithu moti wana ndithu akumenyana ndithu malingana kune kuti wina aliyense cholinga chake mchola kafike ku Nyambani fazi nasiyonali ndithu
1: pali chikhulupiriro kuti wanawa atakabudisika ngachepa
2: iya pali chikhulupiriro ndithu choti wanawa wose ndabwino ndithu wana ndabwino kuma pakati pabwino papezeka abwino kwambiri ino ndende amene tiwafuna kuti pili nawo kuti ku Nyambani kuti akarepresentari province yathu ya tete
1: inuyo ningafunsizi pakhala nthawi yokunesa kuti musankhule pa 8 aende 4
2: moti tumati kakhala penaso motu ndithu kumawawa kuli kudapa apatsani titenga uti futi onsewo zichitiko zawo zikukhala ndi zofanana koma pamene pali wabwino pamapezeka wina wabwinono kwambiri ndi amene timufunali kuti timutenge tipite naye kuti kunyambani ndithu
3: ndikulola kuti basi tete adikire kuti inuyo musankhula wabwino wabwino pa four
2: iya pabwino titenga abwino kwambiriwo cholinga chakwenyi chakuti akatibweretsere dziko ndithu wochoka kunyambani
3: kunyambani samaswera
2: ayi maswera wenewene ayi wotupitira ntchito ntchito
3: sizakazunga
2: iyayi ukoko maswera yayi kuyendayenda ayi ukoko ndi ntchito basi
3: pali chikhulupiro
2: chikhulupiro ndi 200%
3: pali sina zonjezera
2: zonjezera kwenikweni iyayi padakali pano palibe poti tidakali limodzi mundime imeneyi mwina kutsogolowa kuti zipezeka zina ndithu zoti mwina kukuonjezera ndithu
3: zikomba kwambiri
1: mbuya Cardoso Stefan mbodzi wa pfunzisi wa thimu la bwano malikonzekera za masenzeko zoyenda kuinyambani ku mbali ya masenzeko yantsolo antishatresh talewa kuti chikonzekero chinsenechi chimodaya pa mwezi wa chitandatu junyo akhali wana khumi na mbodzi panopa andosala asere paserewa bzifunika kuti adzapambulidwe anayi wokha awiri alumbwana wina awiri atsikana tsuwani kwa masenzeko ya magulu ya mashikola ya nzaka shirikira kuinyambani kabila pansiku mwemwe na zifemba za mwezi uno pakana standhatu za mwezi wa mangwana uno mwezi wa setembro
0: sopana tibwere ku masera a mpira wa miyendo tiyambe ndi masera a msankhulutso mpikisano wa chapuchapu mundeme yake ya khumi makamaka tumbomala ling'ono la dzombwe ku mwatize sanjika futebol kulube yafatana mphamvu ndi hazwero ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi Benfica kuti nthimu la Estrela de Zobwe zigoli zisanu nziwiri kwa chimodzi magala kufanana ndi amphande zigoli ziwiri kwa ziwiri União Desportiva Pista kuti nthimu la Onde Esperança chigoli chimodzi kwa chilowereni União Desportiva Sanjika kuti nthimu la Chesa chigoli chimodzi kwa chilowereni Chitonje kuti nthimu la ndi Villanova ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni masewera pakati pa Kabade ndi Babalaza amene amati achitike kumathero a sabatayi alephereka malingana ndi wapampando wa bungwe londetsa masewera kumeneka nikudzobwe welutsan rais jamulani masewera awatu achitika lachitatu likudzali pamene ndi pa 12 august tibwere kwa mpikisano wa sankhulutso amene kuchitika mu mzinda wa tete mundime yake ya khumi ili ndi gawo loyamba tiyambe ndi anyamata achisodzera kakuti ana takaze yatinthimula undi chunyo ndi chikuli chimodzi kwa chilowereni Zona Verde yafanana mphamvu ndi 3 de fevereiro chigoli chimodzi kwa chimodzi 7 de setembro yapa nyamata futebol kulube nyamabira zigoli ziwiri kwa chimodzi dza 7 de mayo yaleperana ndi Union Sportiva yakanangola zigoli ziwiri kwa ziwiri Union Sportiva chikolodwe yakuntha nyamata Verona zigoli ziwiri kwa chimodzi ndi Accordo de Roma ya kakantha anyamata a Vale de Nyartanda chigoli chimodzi kwa chilowereni ndipo pa mndandanda ali motere undi chunyo ili patsogolo ndi matoto makumi awiri mphambo awiri 3 de fevereiro makumi awiri mphambo awiri ndipo pa mzere wachiwiri pamenepo pa mzere wachitatu pala Accordo de Roma 10 kudzasa ndi limodzi matawala ili pambuyo ponse opana tidontho ndi limodzi lomwe mundimeko kai ya 10 mu mpikisano umenewo wa msankhulutso mu mzinda wa tete matimu wa akulu matawala yaphedwa ndi agia zigoli zitatu kwa ziwiri takaze yaleperana ndi unde junyo osamwitsana chigoli zona verde yaleperana ndi 3 de junyo chigoli chimodzi kwa chimodzi 7 de setembro yapha nyamata futebol kulube ya nyamabira zigoli ziwiri kwa chimodzi União Desportiva chikolodwe yapha nyamata verona chigoli chimodzi kwa chilowereni dza 7 de mayo yatinthimula União Desportiva yakanongola zigoli ziwiri kwa chimodzi Accordo de Roma yaleperana ndi Vale de Nyartanda chigoli chimodzi kwa chimodzi ndipo mndandanda uli motere 7 de setembro ili patsogolo ndi matoto makumi awiri mphambo watatu ndi makumi awiri pa mzere wachiwiri pali 3 de fevereiro futebol kulube nyamabira ili pa mzere wachitatu 10 kudzasanu ndi anayi ndi dza 7 de mayo pambuyo ponse ndi asanu ndi atatu tibwere ku mpikisano waukulu wa maveterano mchigawo cha tete achatuluka kumathero a sabatayi mundima yake ya 10 kudzachisanu chimodzi masewera aenda motere madodas do mwatize yafafantha nyamata veteranos do chingodzi zigoli zisanu chimodzi kwa chimodzi veteranos de Shangara, kupedwa ndi veteranos de Shipanga, zikuli zitatu kwa Chilowereni, veteranos de Shitima, kupadwa ndi Anyamata apapilaria Nyungwe, zikuli ziwiri kwa Chimodzi, veteranos Lendario, kupedwa ndi veteranos Mpadwe, zikuli ziwiri kwa Chilowereni, veteranos de Sidade, kufafanta veteranos Manyanga, zikuli zisanu kwa zitatu, veteranos Mulambe, kulepera ndi veteranos Timuatizi, pamene veteranos di Kanongola, kupewa ndi Madoda Football Group, zikuli ziwiri kwa Chilowereni. Veteranos du Songo, kutinti mulu andi veteranos de Saudi, zigori zisanu nzitatu kwa ziwiri. Ndi yoncho nyamara veteranos de Saudi, adipa mamba mpikisano ndi matoto makumi atatu, pambuwa sanu ndi anai. Pamene Lendarios du Matundu, adipa mbuyo pause ndi matoto atatu. Kwa Songo, ikumana ndi Petro de Luanda ya kwa Angola, mpikisano wa matimu shirabino mu Afrika. Mnandi nefri mtetao, pamagina. Marcos Zondani. Dona Nessa, um programa de Sadina. Ndabita.
4: Nkhani za Masewero.

0: Niassa.
1: Umvela mdenchi mechundi itu tinali mbuyomu pandime ya masoero ampila wamwenda omwendi tuta kupachilani muzochatilaza mpikisano pakati pa ferroviario ya propa mzinda wa Ichinga ndi Poncho Shingali kuchokela mu mzinda wa Tet. Mpikisano mneu wa chiko cha Musambola chiko ndi tucha chikulu cha mpikisano wa mwendo mdziko lino la Mosambike. Maswelo wa analinku chitikila ndi tukubalo primeru di mayu pano pa mzinda wa Ichinga komeko a ferroviario apambana chimoji kwa ji kapena kuti chimoji kwa chome ndithu kutimba pamenepo ntimbo ofika alendo omweo ndithu anatulukila kuchankunda gunda ndikameneka ndithu kakukhala kachiwiri mochatizana kuna kuti ferroviario sikuluza kuno kubwalo lake la primeru de mayo mundime imeneyi ya chikumi kuja ya chiwiri ya mpikisano meneu wa Musambola chaka chino cha 2026 siku la ijuma kapena kuti la chisano lopitalo mundime ndithu ya sabata ya tamundime ya chikumi kuja imoji kumeneko analinku kutimbana a ferroviari ndi UDS kapena kuti Unión Desportiva di Songo kuchokelancho muchigo chimenechi cha Tete komweko analipelana chimoji kwa chimoji nde pano kuchoka ndithu mpikisano umenewu opita mpaka pano ferroviario yapezako ndithu mapoint anayi mkati ndithu mwa yankho la kapena kuti mayankho a kulipelana kwa chimoji ndipo ncho kutimba kwa Shingali ndi Tete siku lalero chinthu chimenecho chilinku kutengela kona kuti tsopano ferroviario yapano pa mzinda wa Ichinga ngati ndithu sindiponya ikuwerenga ni mapoint yokwanana kumi asano kuja atatu de zoit ndime imeneyi ndithu ya magulu amene ndithu ali nkupikisana mumenemo mu Musambola umvela ndi chimwecho ndithu tikuyamikeni povolomeza ndithu ndi kulola kukhala ndithu ndi wireless wanu umenewu radio Mosambiki mchigawo chimenecho cha Niassa ntchito zimeneza kulucha kwathu kwa mchinyanja tikupitiliza pambuyo pokhala ndi masewero ampira wa mwendo mpaka ndithu mchomwecho mu nyengo ya 18:50 minutos kuneko tina khali nkukulikani mugawo la chiwiri la zintchito zakulucha kwa mchipotikizi pano mpaka umeneko tikufunaniza bwino zonche ndipo mchomwecho kupitira kwa ntingo patali ndime mneya zintchito zakulucha kwathu kwa mchinyanja muno mchigawo cha Niassa muli ndine mulucho wanu walero pintu kata wa ndipo posta kalipa omvela tikupachila ninkani sa mchipotikizi za deza seto na ispano nyengwe kuchita deza 8 ndi 58 minutos.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ezikoma kwambili okondwa omvela ndipontchumecho kulucha kwat kumeneko kompinya nje kuchokapano pa Radio Moçambique nia sexto de musindo ichinga mukutenza pa banda de 238 metros pa onda media luido la mau 1260 clostículos pa ikra segundo un kubidilista ndito ndime mnia zinchito za kulucha kwat kompinya nje pa FM pa pa musindo ichinga te kufika pa 89.1 megas musindo kwamba 90.4 88.6 ndi kulucha kwat pa pa musindo ichinga munka Anisa Masuelo, ndi mipikisa na Oceana, RM di Sporto, pa chipotikizi. Pa menenitu liu la kulucha uchikala muzinda wa Maputo, chipotikizi antena nazionale, tilipa 101.7 megas, pa napanzi ndo aichinga. 105.6, ndi kulucha kwatu, muboma la Kwamba, 90.6, tilinku pezikancho metyo, muboma la Mekanyela, spalikulu mujua Msaga. Omvela mchito za kulucha kwa Radio Moçambique, ndiko latunt, mga tipeze kujilandi tupandime ya internet www.rmi.co.mz epenyasa. Ndikulika epenyasa mkuna zipeza pamene pantambi zonche za kulucha kwa Radio Moçambique mjikolino latuntu. Ndikukamba nditu ntambi kumi kuja zisano. Kinzi, somweso nditu zili kubelika nchitu, somweso za kulucha kwa Radio Moçambique ndigolino. Onvera nyengo, ikuchita 17.8 minutos, ndi 28 segundos. Katimatu nditu mandime zmenezi za nchitu za kulucha kwa mchinyanja. Tikulandlani pamenipano ndi mautinga a Malonda. Malonda nditu menewa. Omeo onditu tikupachileni ndi kinako onditu tikunabwela ndi kuhimba nyimbo zimenezi ja zosiana. Nyimbo zimeneti kutingeleni pafupi okondwa omvela ndi chiganizo chimenezi ja chokusangali chani ndiponcho onditu kucheza kuvina ndipo ndi kukondwa pamenepano pa Radio Moçambique kupatikizapo mautinga amene aja ochokera mundime zimenezo za nyimbo zosiana. Koma tisana lawiku nyimbo tikarakae pamenepa ndi mautinga a Malonda.
2: Tijipita.
3: Iya ya lima. Ndakaika koni ngofuna funa nchalu yanga.
2: Ana. Ndende chiani yura ni wali lanchi mweji.
3: Ah lima, yalipo masiku iye wa malila mwemo.
4: Kapena wali ndinjala.
3: Iya iwa ya mabwino.
4: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge.
3: Basi mwana okwada siya kulila.
4: Tapenya kankobe ya kakokadwa.
3: Wasiya kulila.
4: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Ima funika kunulengi za chikondi.
3: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
4: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
3: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
3: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwa jikufuna mwana wako suwa kali ukundwa ndi wajikulupi
3: nda nisofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

ila ila yaona chukuchenyezi ila ama chongezi wala bala lelo alamu chefatu na mwini ya kwenye chikala wakuye chefatu kunyumba kambu chefatu hadi kubika chikulupi atala kutuweleza mbuja omo na zile zambi chilepichi ndo kutuwa chalo ndo chaju mwini ee juna jambuja omo ni kwa adile.

mwa kuzwa ntwa machongezi chabona ndo kuchele mani choto kuzweje yati kuchefatu bali manyete kufukula ngotuzela kulaka ah asiyale mwa tukumbonea mwa kuzwa kulanga jamani.

Sano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wagwana. Diko mwana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakunyitle kwa panna ngojeke na mipanga. Kata la mwana guawo. Kwa hali kwa mwini zapate uli na ajangu. Na mwati tukuna watenda kuti. Tukuna tukuna lila je. Ya kaka tarifa sana mangu tumiesisa na naumu. Gani nwanti tujomba kwa yoi. Tukika kwa na mwana kala. Ndende kwenye manyanyi wenye na mwana kwenu umu. Mwanisila chavilo. Mwanisipa na ngobele. Santa ni kutenda hondi. Ni kwa hali chanyanyo, ni kwa hali chefatu. Chako na mkutanda kwenye tebele na njiawe. Mbepo kwa mpajia. Chango siya kwa mpende mjimani kwa basi hine.

Alafu kudai kukwakosoni achimone moto kwa jokuyela kumadika. Utazania waya, nika na mwujia baka kwa pozile manungu.

0: Moçambique, Niafa.
1: Omvela tinali pomani panika ni zanjipodikizi za 18 horas nipo nyingo ekwa na 18 ndi 7 minutos ndi 31 segundos pambuyo pankani smenisi zanjipodikizi nipo chomo echo tikulo wa mundime eo maliza esenchito smenisa kulichia kwa tu kwa mchinyanja ndi pomani pa omvela tibila ndi tu ndi malonda boyamba.
2: Tijipita.
3: Iya ya lima. Ndakaika kwa ningo funafuna nchalu yanga.
2: Ana, nende shiani yura ni wali lanchi mwechi.
3: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
3: Iya, iwa ya mwabuino.
4: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisi ni mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
3: Wasiya kulila.
4: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
3: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vmenevo.
4: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
3: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
3: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala. Ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.

0: chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kuguza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndinka timama siku yochepa, ndidasaina pepa. Chipa anu ndili buino.
0: Chabu ino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikatijilipa chila mwezi, kutitie ndekele, ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndimapo koso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kuchita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kutikampa ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kutitisi malipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tichita kukomo, ndacheza na owana kutiasi masewelela maji.
0: Chabu inu aneba, ndaisia safulia ya angapa choso, ticheza.

Ond fe eich mi eich fel ach. Zat ys mynes ys a chi calidwe. Chiac hwnnw quat, quat cwniaz. Ond eich mi eich yn litw ti e ni di samali chi calidwe. Cio e amba ton litw chi sy'n di gilo chi apam amba chi a chi calidwe. Chi ma cio can litw maina. A mi neti ma peleka kwa cha na atu. A na atu litw ti ka ma pa cha maina. A mi ne aja a novela. Zimalangiza kunena kuti litu pamenepo ife dikutawa chikadwe chatu ife dikutawa ntundu watu ndekwa icho a pamenepa kabebe akuti abale kodinga tife di asala maina a mafuko atu kodi maina amenewa akala bwanji po machuta maina amenewa nditu akunja akulaya kodi bwanji ntakula yao sachatira za kutenga maina aife nkani ndi mene bwanji nditu tikweza chikadio cha ena chatu kumashita nditu kuchibiza kapena ngati kuchinyoze rancho mecho nde kwa icho mkalidwe umeneu nkani yake ndi umeo kodi nkani mene bwanji mkwila ndila motani tieni tile mekeze chikadio chatu

0: ri kazolina emukuri haka mawane mash nan lokoto ya no tho na viverla olima wanthona we hi hava ya khaila dia tala we kazolina ahala okhoya ka we mishimakele mawordani no ne na rikini na mulima jimanka hu na kuve nikhaleno yolya ano olelo baba sothe seneso pitukuwa yani tore ha ho soma la ntwana we oya hu ka mkule ko kazolina ona khala wo muri ha ikharana inna suwela we governo onna wati ha phama senen ntwana we simne ri a chusona na ra sinjibale ha enta u yo ve ka ka miyo ka khwela we ka hi na ri ki hito ana mawani we ni tore ha ona kula we la peke no kazolina yola na ala ka sawala sa kinotina yo viradhazi nyalenda nloko kinna hira we elukulu ku governo ne eriye we hankoni echwila ne vidareke mchariheke yeyo ne mchariheke governo yo yeyo onu buweleliye we a elaka akwela kerno ha mchariheke yeyo nda unakala wini nona okusha echu ahi hiraka anto kona kanyera madamu lo a governo ahu oholo wayani mukhupanye ke nerke kuverno au handla ba phama enkwantu eri makhalelo o muchwago
1: ari na malima Arlindo Daniel Valentin nan loko e poma ya Guanaguruwe e provincia ya Vazambezia na kuma vachuwapo Nusha Rodriguez
2: nintikela mpaka o mesanja o district wo shuri weno ana mawani ahireri afurahiwa ni kurusa kuverno oni woni heriawe wa watu kiheri ya mituturu samasi. Grasinta Masura.
3: Olumacheka wa radi Musambiki. Mholi likhanle lideri omawani. Kosta nyako enre. Guvernu ulamulia. Upoherera. Ukavira ile imawani ile. Ina uchitu ucho yena hiyana.
4: Nyo sukuruwa marugi nreole. Guvernu hupanka maneri. Lusi jimucha huni tankuwela. Wanyilu kihera cho tena suntayu maholoka. Ariore rene. Nyo sukuruwa kamiditeri kuhola. Wira ii guvernu iyo. Ini hiyerere. Ni inajutari niwe mpako ni sobe na ni yako holongu seri ya riruwa ni sobiye na vila vila ja ni usanko sanke ya kulukuliwa wana kwa nungu mecha batibali ya katana cha upaka chia meza upaka chia wani mpake kereche li vale tambeho ni tanku wela baba bela pikereche huila wakulu pale lava yola mankolo baba nroto nipanya baba nroto baba pikereche hila
3: mpanta nkina ku mwalele omawani ule uhima cha uira unokalaru ayo makacha mihwayo ina chowava ana mawani unena nacho anovara nteko uteka teka cha inupachaya chapa haka chiena na mankelela
4: tena wapachara wote kila mkurio ure hire kuantia amani huchulungu kumu ilo narito kuchimu kuyite hinawa kina una uiraba wote kusuku nitorupe hiri hosane hwala wa hiri hwala ba ano watu laka momo tukuntu hawa amana na jie kuruku ya naparame ikino na ureho loka paila kwa hii bamba momo maho parame uopa naru wawa kiviru umono ndaka jie akilaka ba konta kaji wewile ahowone hachungu wira ii bamba na hukula maali kama kubura pila kwa hila ine ita wakani wakani jisha mo ino salami apahi
3: mwalumo alideri umawani kosta nyako nukala imawani yonsancha olumacheka nitu inovara ana mawani wanena najo ina wote kateka cha inupachaya winati upia lonko weita.
2: Ni oshkulani mbatani Grasinta Masura. Ana muha ku awampulano towire heri ya oro wa okala nira na fasi nendroa wira nea opoma wa maputu. Rajapwa sani.
5: Ana muha ku wa provinsi wa mpulano. Wakati ulaba androi tukiha kawera akushe yokusha. Oporo mosa onkela oro woni heri waka iye sanakoso ofasi. E provincia ya Wampula Erinaya erohaka opromosa onkela woni heri wakamiteko sanakoso ofasi unamuna yoka naka mikali hero sikina ku dilo pamela opuro oniwe heri wa sana muha ku Wampula ba osuli hawera kutamiteko sana koso seya sindosi kukulihwa kamla poni mahumu wa provincia ba bani tukihereka ikale lo soma nini hakawate teka ka akalani ina wamiteko sanakoso sinitonyi heri haya wiriliwa ka munu welo wa muteteni. Mwina wa mipanta so hienasa. Samirerelo. Mukwahola. Mtoko basweli hawe Pamela. Ana muhaku anipavela otoonyehiri ya mwina maikale Luisia. So luluwana ni mteko sa ikafrika. Vamosani anakoso o hienasa. Unamuna ayoma na nihi waka oteteki waka kalani. Uwera anawere wone laka batumu hinawa yesi mpanyane wa provincia.
6: Neste momento temos estado a promover a campanha para a angariação de participantes.
5: Anivaram teko goma nini haka watu kihere kala ndoa were lampanta. No kala nunikuri ni mwasane nilo nendoa na atanlela ka akalani wera arwa yire lampanta miteko iya. Na mwako lwa 2026. Wampanto la ni muhina uwati timihere ka amuavano enkelo malawera ni aele irenje mwaisana. Anoro heli wampuwa amuavano tepasha wena shana ashitiana. Ni himba makuru yale anivara yovara yowika lihana. Vowera onakala mwate lo muncheni wa shana ashitiana anivara miteko iya. Nula, muteko mmosa ana munchene kanjaya ogoni hereka, yogoni here muhinamu ile enevara aya, okalewo meka na kalaka wa muuke.
6: Então, tem sido uma oportunidade para crescimento individual e como grupo.
5: Yari maswawe dilu Pamela, puro uniweheri wa sana muha kwa provinsi wa Mpula, usulia ka muhinamu mteko usindwesi varuwa kaso witu kihiwa, muhinawa mteko sanakoso sinkelawera nea kamlaponi mahu mufasim. Mwako la wa 2026.
2: Muradi mwenye mkumanilo wa ihabari. Onromali hara mkumanilo wa lava, ari jaurozu. Ni habari nsueli hawira mahiku yala omalema. Ononi wa ovuku wa mutana niho. Wuhuntera ka osumawaya wa shimali mwaka ohimanle.
7: Mahore la onwehire mteko soshu teria. Amavano ni ivarlo savano omalema Abdul Afia. Wohi sueli hanumuru nifukungwe wa milatu seya mili. Winre eniri hava, wona neaka, wopera omalavala na makunu wirumi, haseya, maha wa miteko sinukoma aleliwa, suwala leru wa mitaka ni ama holela ammawani. Ana makaliheria, ama holela ammashkolani ni ana muiva hereria akina. Abdul Afia, ohimia wii, mutokelo, woba hiwaka yolia, elanshi mashkolani, anashkola, epalestra ni sikina samurarelo, mukalelo mmosa mmosa okuma mwaka 2024. Onikusheria ovuku wa mulatu wotaru wa osoma anashkola ni ohiteli waka ashimali yala.
8: Estas palestras não só são feitas ao nível da comunidade, mas também nas escolas.
7: Ammaleleke yala, kanipagi wapahi mawani, anni viravira mpaka mashkolani. Inivariwa, okati olole oniipi wa inu nasionali. Kuvo na shkola, onimara ya vale, ohipakiwe hata ohiwele nile epalestra. Mino utuvakani pahi, sole liheriwa, niha, sinduluwa nani, ohite lihiwa, nanlelo ariene ashimwali.
8: Reserve um espaço para dar uma palestra em 2-3 minutos em relação à situação de uniões prematuras.
7: Yari masuwa mahore la, oniwehira miteko soshuteria, amavano, ni varlo savano, o distritu ya omalema Abdul Afia, ni miteko sinivariwa, wanamuna, omana nihiwa ovukuliwa, mihasi ntapanya olohiri ya waya ashimali kuteteole.
2: Nihosh kurlani ari jeurozu. Na visisa, wama lihendea humitonya rosa reportaje sa premanya huo kumihira ni ohiyula we sugunda fera mahiko aneta muloko mmosa mweru aneta neraru. Mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko milini itana mosa ni himi adoju mili ivintisesh. Mukumalo wa ihabari walelo vaa utukihiwe ukumheriwa ni Abdul Afai ovinya wa Mpulano. Wakaliheriwa omakena ni ne Rosario Angelo. No pendelakani opo heri ya muiwa kami teko sikinaku Saradi Musambiki. Kwa herini.
9: Mkumanilo wa ihabari.

0: molu muomana sana sana para uila ni cheme.
1: Asante sana perché no shukrela mo studio cha Radio Msambiki warne huva verkole kanle fidelia masie eno we hamiteko choma khalelo ndrito masomelio go chikola ono ka Delgado ula hone himacherela wo mana na uhiana hiana tino tenke cha chiaya miteko chompira choma chikola ni verkemi teko chile chonokela wiria e provincia yo Nyambane Fidelia Masie hone hima chirugura wonena nacho chinovari ya miteko cho yana hiana mwe kale ma centro tenke chachi ya amira wo imia taru no wakumi akumale ma district mapro hiana hiana atukumani hie chicho isidadi la vapempa mapro o hiana hiana amira wo ala wukila nuku anu tenke chachi ya amira wo ala wukila nuku anufuntia mananane cho kilo pela umvo nyampira bure wane itasa i province of Cabo Delgado ile no kela wanelia i provincia o Nyambane mwaka evriko onantano. Fidelia Masie, honihi machira buwira, wakatula, unachenke chachia ya amirao, pahula no kela utanlia, imia imocha wotala atene, ompa antawu hiana hiana, umasintano, umatikilio wampira.
2: Asante tamune grasinda masura huonru hila ihali ia, muniwiri na, nongwiri na ihali kumila ya provincia o Nyasa, o Cabo Delgado mpaka o Zambezia. Vano Antoni ndapu ni provincia ya Wampula. Nikela ukala wa musari ntimano amteko Santos Agosto.
3: Vano ngulia ne mwole manchana mwate fono msulia kamwole ulawe. Nemuna wehendria mishini tano sampera sana mpulensi.
4: Kwa kampionatu la antano wabirikana wa mahiku wa mwaka cha wata vincheni. Para serie B kini mwona kampionatu para ni ohire la wata vincheni. Kwa muna mativeli wa mpiro kala kawira. Sinkala wata falta to conference ya wata vincheni sumalelo ni wairo kawira Yochela kororo tikani ororo tikani vamozani kipa yo
5: yaro,
4: yo sport
5: yaro tika
4: wo ni sport
5: aje
4: speciale ke kai tau kipa yo kala baba ni kipa zote ne baba himpiri zare atazin ro amwentu paro kampo kiaro ntau yo
5: speciale kai mahi kima gana matika kima vera matika kanlimva nishini salario sa ka tenero katuka ko na matika koro koro kampo tika
4: ntau ya razizo campionato tun kalona na rawata vencene wa ele ali pele lua wata vencene for example ni no na kipa vencene singwa paro rotika kampo ni kina ku for example San Simão wore kina iro kama pilisa kama montau wone lo kami campionato ntanova oikanle orer la wata vencene para serie B wa ele na alama le lihu para maka zikina wata vencene nta wone lo kami direção ya association provincial ehan etwilela we hashaka wata vencene wo hiere ma perin katera porque khala ka ura kipa nya zinkelamo zikela kama mziza ale campionato ya intraga zingwane lovo la wata vencene wo pontu vai wa pontu sempre vai wa pontu ele ti ele mama na hivara kanteko soki ya makeloche melo kankalana ya ekuruza wata vencene ntao wone la waka kahi atu trapela pontu nye ambayi wa wakala ura sansimao kandroa sansimao katinke ake speciale katinke ntao wone la waka kahi tiorera wata vencene masitu mfolo lia para kulubi zikinafu
5: Baba mahola makuru wankota kaya hindu wako utiko kampu irinia sisa irinia shia mbahi wa shindriwa mbahi wa multa
4: waiwe na azue lihu nteri mwenye niru wa regulamento za federasao ni regulamento za porova mi kalai mpaka ninaan wakini wa iru waka wahiru ya fadate komparensia onaki wa ponti nunivahi wa multa masi wane la wakazari wira kulupi ya zini multaruwa kipa zini multaruwa kizara kwa wakala ka sumana sumana kipa zinjana zike la kankampo zintikaka o winja atuwa wira nyuwa ntano kamuimboloa kwa vahi wa PPS zisa na shkola ahiru wa shkola wira mhati mwopia numero na wata vincheni ntano kamuimboloa kwa wane la wakami yanrere tukwa lukeri moza moza
5: Kwanza mlaka nilabara wa seri la bele la kumele spoti kwa mpura kutami hitari nukuni kina wakumele wano kana makalo wa vara wa seri la bamba bata mkina wakumele seri ya be tenye shawo muwomu hii ya wakumele wa kademi kwa riba msaroni asanshi kutewa ngoshi
4: kuma sporting ki kuma kipa ya akademi ya militari kuma kipa ya waparapato kuma kipa ya oripawe kipa ya zotene so kana nromelo wa wata vincheni parokela fazi kinaku niri hasizo na nupuwela wira aki ya zush ahane kuruza wata vincheni masi upachira umalila ni kampionato riyari niri ya kupachira katrui kala kata orera wata vincheni kora kipa nyanya pelimenushi oripawe akademia militari mpaka kipa ya oparapato na mwira kipele api pakere ni makutakuto kwa watu vingine tipoho huko lokale okanle presidenta municipio o para pato kipele yani kana ekekai yani kana makuto kuta watu vingine masatwale yonkomati vamuzana ala ke lewengo evenya kipele watu vingine masukata wakati para fazi elen roiwo hia fazi regionale kanle segunda division kipanya mararu okuma oparapatu okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruta watu vingine paroti kafazi kinako
5: na mpulen sula mwakura mutano va onimala malava ondoma patro malihe na mpulen sulola ni uhe na mpulen sishe ni omoni lwani
4: upati na tula ni manlo himia para seria a na omona na mpulen zi otikiwa masaikalane kuruta watu vingine kala kawira kipanye zola malelana zola malelana omona omona uwamalo omona kipa unakalavelia seria pe tula nona baba wone la waka mini mwoni ya kampionatu fazi yelele vinrela fazi yopakera o ikala nekuru za wata vengeni waole na alipele liyo ni ntuna wataka sekunda fazi la ni ntuni hurao for example serie A no, na mwiro opanya nea kantitato kanle sportivu nakala nikipa za haru wengwe za haemana niha za haru wa kipachishe okale sporting kuparapa sporting kunapo sportivu nakala football kulupu umempa nikipa wa amado inja kipa ya taru tizi wa manani hontika kampionatu masi umana ni hane na wehe kampionatu awata manyaku nyaku ntao opaka wone la waka mi muruni mwaka kwa muna mati vanjua mpira ni na mawa hawami teko nyasa mpira kahi kampionatu owane nile ekito ya wata vincheni purike kisarere manyaku nyaku katasema na wewa manyaku nyaku wa wata vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie P karere manyaku nyaku ni kanirere wona fata de komparensia para latu ya serie B nohona fata tu komparensia ni unomona kuhola mila hiti kwa kawata vincheni serie A nomo, serie B alia serie A nomona akatemika onisheni onakala veja penu uli, jornati halake moza paromala aha wendri oromo mpenta woni lawaka kampionatu aha rere manyaku nyaku awata vincheni na aniwa omempa onyakuli hani wakawira sesanchi sportiva owama alo aikala na manyaku nyaku awata vincheni nino tampe serie A pe niniwa manyaku nyaku entao opaka palansi opaka mahala kelelo koma hana mpora kari kampionatu fazila owane le ekomo ya watu vincheni kwa kawira ari kampionatu harero nyakulatwa
5: lakini ra wera so kale ekipa sa association sporting kawam pula tipitona kale ekipa sa association ni wala sai
4: ena kale tuyoni pa watu vincheni wera sporting kawam pula ekipa ya association o sportivo kala kawira sporting kula mwaka mwenchena hiraka fazi regional no mwana 2023 kabu konsi kinroa fazi ya regional na mwana 2024 paroroa fazi kinako aroni mkutakutua wata vincheni o hili minaroa wata vincheni nungwe hapensi nungwe hamaatela hiro wa sporting kio parapato sporting kuwampula kuhiroa na himona mwezana swarongwe sporting kukala kubura kanyandri nirurume la wata vincheni ntawira so kala wakipa ya asusia sao woni la waka kinira nata ni kipe lo chportivu ona kala yari ura kipa ya asusia sao woni la waka kiaro ntara kuwa musampola nitame no mwona chportivu ona kala ntano vava okanyariwa odika odiko nisheni ona kala vejan laru kala ura karna malakao okanyariwa ni kipa yone sheni owamalo pola milio hima akula nemo zentawiru wakipa ya asusia sao nata so kipa nyanya kipa tankila kampionato ni mota ziriazi si talking here watu vincheni timi zuela kampionato ziriao kala kawira kipa nya sporting ku para onapo sporting ku wampula ni sportivo na kala tule ni zuela ura kalai ya tika ka kampionato za sekunda liga ni kipa nya kipa nya kahika sa hantisa watu vincheni kuna kena nena anova omalea ni tiki ipa za zinali pa sempiri majoka tono ni sistema ele kale ya FIFA Connect
3: ama hore san provinciala mpira enamandi yela tatu kiendria ya opake sorteju kwa mkuru ya matanu apire mpani trome liheria
2: asante tamwile sanzo gustu kwa uruhela hali iya nerekamu niwile nani hali iya no pia wa makisroni wanleka na hali sampira ni hukuno lelo nerekamu wanleka na nari wa mosa anadel sofi danieli wakami tipo wa mikrofoni maharani miyo januar eduardo nerahu wa tutene ohiyu wa maleleo ni mhalengu lieneka miteko sohi ya nahiyana silikumi hirwa ni radio Mosambiki. Asante.
6: Hali sampira, sehila kwa mwini, nila kwa usukupe la avalu mwone makuwa.

Fano mito chocolatinho ni norija njipo chicho ni mpankelampantra ngoma Mozambique uyela mwaka wa 2026 ni hewa nkumihire mfaradi Mozambique kamana isida de Opemba hu ni hukuno lilo mpaka melo ni kalini Bruno Romende mkutano mulu pali hu nakenta ukwa mwafano toko presente on lapono hu wa operendrawa amwafano wihole achira farante kom nginchu ikalihera makhale chicho alela kampanko wo kaviheria michuru kwa mwafano ninyumfa mfareke miteko chomana wohia upanka yejeta kale kamana mwafano kale pinata monkulvelia ni hukono melo toko mwila pono humomo 20 finger 23 horas ni minutu loko

Amuila pono humomo. Ahimacha kaihanti siyawa we mpaka wopia umahi kwa lakalaka. Nrati okupalelia. Nrati noholi hachira makalelo maana ompento ni pwindere shaya. Nhichivele chimurimenyo na hala wa halela. Ale ya chivele ya ninyo. Ale ya pentani, o pentani nyova. Mwana onkojo. Nire kupangani mwa makumiha.